0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati i gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Situacija na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
3: Dogodi ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rasti. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato iz samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere, sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
3: Mislim da može biti zadovoljno. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki šumski požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. Zbog vatrene stihije evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Vatra ugrožava područje oko Bordeauxa gdje je izgorjelo 98 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorena Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada zatražila je pomoć, pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a vatrogascima posao otežava jak promjenjiv vjetar. Najmanje 15 osoba uhićeno je nakon nereda u središtu Glasgowa, gdje su se sukobili krajnje desni prosvjednici i protuprosvjednici. Policija je intervenirala kako bi spriječila širenje nasilja, a uhićeno je, kako smo i ranije rekli, najmanje 15 osoba. Tijekom sukoba bacane su boce i drugi predmeti, a nekoliko policajaca je ozlijeđeno. Vlasti nastavljaju istragu i pozivaju građane da izbjegavaju područje gdje su se dogodili neredi. U Berlinu je prekinuta povorka ponosa nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi u blizini završetka događaja. Ozlijeđeno je više osoba, a neke su zadobile i teške ozljede. Vozač je pobjegao s mjesta događaja, a policija je pokrenula veliku potragu i istražuje motive napada. Iz sigurnosnih razloga otkazani su završni programi, a sudionici su pozvani da napuste područje.
1: Vijesti.
0: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ističe da ovu sezonu obilježavaju rezervacije u zadnji trenutak. Dodaje da su rezultati u dosadašnjem dijelu srpnja na razini prošlogodišnjih. S druge strane, Dražen Orešćanin iz udruge Glas poduzetnika upozorava da njihova anketa na obali i otocima pokazuje znatan pad prometa.
2: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Situacija na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će događati s opskrbom i cijenama potrajali sukob, za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
4: Dogodi ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućih jakih grmljavinskih nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. U ostatku zemlje na snazi su žuta upozorenja, a najviše nestabilnosti očekuje se poslijepodne i navečer. Temperatura će u cijeloj zemlji postupno rasti, te će sredinom tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva, a moguć je i novi toplinski val.
1: Sport.
0: Hrvatski prvoligaši odigrali su nove pripremne utakmice uoči početka sezone. Slaven Belupo i Lokomotiva slavili su s uvjerljivih 4-0 protiv Sesveta, odnosno druge momčadi austrijskog Šturma. Rudeš je odigrao 2-2 sa Željezničarom, a istim rezultatom završila je i utakmica Istre 1-9-6-1 italijanskog Lečea. Jedini poraz doživio je Osijek, koji je u Sloveniji izgubio 3-1 od turskog Rizespora.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i Ugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila i vodila Matej.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Dobro vam jutro svima skupa, jednu lipu nedjelju vam želim i da se družimo od sada pa tamo sve nikad i do dvih ur. Za početak je na Barbanska kompanija Perčić Anton, Broska Romano, Mavrić Josip i Perčić Milan. Tvoja usta mala.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Sveti Joakim i Ana roditelji su blažene djevice Marije. O njima nam evanđelja ne govore, no u tradiciji crkve ostao je njihov spomen temeljem apokrifnih evanđelja, posebno Jakovljevog protoevanđelja. Joakim je bio pastir, živio je u Jeruzalemu i bio je oženjen za Anu. Puno su godina proživjeli zajedno tužni, jer nisu mogli imati djece. No jednog dana, već kad su bili stariji, dok je Joakim bio u polju, vidio je anđela koji mu je navijestio rođenje djeteta. I Ana je imala istu viziju. Svoje su dijete nazvali Marija. Sveta Ana, Marijina majka i Isusova baka, omiljena je svetica među ženama, posebno među trudnicama, koje joj se utječu za dobar porod, zdravo dijete i puno mlijeka. Zaštitnica je i mnogih zvanja vezanih uz život majke, od pralje do vezilje. Isus u evanđeljima kaže: "Po plodovima ćete prepoznati stablo." Mi poznajemo plodove života Joakima i Ane. Poznajemo Mariju, koja je čistom i čvrstom vjerom znala reći da Bogu. Poznajemo Isusa, kojeg je Marija odgojila zajedno s Josipom. To su vidljivi plodovi života njenih roditelja, koji su joj usadili ljubav prema čovjeku i Bogu. Stoga iz njene jednostavnosti, ljubavi i svetosti možemo naučiti nešto i o njenim roditeljima. Posljednjih godina uz spomendan svetih Joakima i Ane vezuje se i dan djedova, baka i starijih osoba, kojeg ćemo obilježiti u nedjelju. Isusovi djed i baka neka budu primjer ljubavi i predanosti svima, a nama neka budu poticaj da ne zaboravimo one koji su nam dali život.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
5: Estate su Radio Pola.

0: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka, požurite u Harvey Norman.
1: Ljeto na Radio Puli.

besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 26. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Izdan narančasti meteoalarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
2: Vatrena stihija hara Francuskom i Španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
0: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
2: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se velike gužve na cestama.
0: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu, 16 ozlijeđenih.
2: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima na Jadranu, olujno jugo.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg snažnog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnog juga. Jedino će na istoku Hrvatske biti djelomice sunčano bez opasnosti od nevremena.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijena barela nafte popela se na $93. Zbog toga bi prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel za 22 centa, plavi dizel 24 centa po litri. No točni izračuni znaće se nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade koja bi trebala smanjiti najavljena poskupljenja. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
2: A nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti u jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Potpredsjednik udruženja prijevoznika Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca Mato Brlošić.
4: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati i gužve na benzinskim pumpama.
5: Ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog vatrene stihije koju vatrogasci ne uspijevaju zaustaviti već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250.000 ljudi. Sljedećeg dana za najpogođenija područja, okolicu Bordoa u Francuskoj i okolicu španjolske prijestolnice Madrida, prognoziraju se vrućine, ali i nešto slabiji vjetrovi. Danja Dubrovac.
6: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90.000 ljudi.
7: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
8: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
6: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana, a premijer Pedro Sanchez obišao je zapovjedni centar i poručio da je najvažnije spasiti živote.
0: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
6: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Evakuirano je gotovo 200 tisuća ljudi.
9: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jolie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
6: Prefektica Gironda Sophie Broca.
7: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
6: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
2: Francuskoj je pomoć poslani hrvatski kanader s dvjema posadama, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
10: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas će se u Strugi Banskoj obilježiti 35. godišnjica pogibije 13-orice hrvatskih redarstvenika uz jednog nestalog branitelja. U tom se mjestu dogodilo jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu, kada je Mile Blažević, zvan Čađo iz Struge, opasan eksplozivom uz pomoć Željka Filipovića, žrtvujući svoj život, uništio srpski oklopljeni kamion s dva protuavionska topa. Ispred tog vozila četnici su postavili živi štit od 40-ak zarobljenih hrvatskih civila, koji su spašeni žrtvom dvojice branitelja.
0: Komemoracija, na koju dolazi i potpredsjednik vlade Davor Božinović, počinje u 18.20, a središnji dio svečanosti održat će se pred spomen obilježjem Pounjski plamen slobode.
2: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema službenoj statistici, u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
11: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
12: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugosti, hoteli, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
2: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži riječkog hotela Hiltona na Kostabeli. No ovog puta na plažu je došao s morske strane brodicama u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da prema zakonu pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
13: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
2: Pri otvaranju mosta Privlaka na državnoj cesti na otoku Lošinju jučer se pokvario pogonski sklop mosta, zbog čega je nastao pravi prometni kolaps. Na teren su izašle sve interventne službe, a reduktor na mehanizmu je oslobođen tek nakon gotovo 3 sata. Potom se most konačno zatvorio, a cestovni promet opet omogućen otočnom žilom kucavicom. No dok se potpuno ne popravi kvar na mehanizmu mosta, do daljnjega nije moguć prolazak nautičara, koji sada moraju ploviti oko otoka ili kroz Osorski kanal.
0: Most je inače krajem prošlog mjeseca bio na servisu, a gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić prozvala je konzervatorski odjel u Rijeci koji je ustrajao na očuvanju postojećeg mosta, pa Hrvatske ceste nisu tražile druga tehnička rješenja. Istaknula je da je dio otoka bio cestovno odsječen, a proći nisu mogle ni hitne službe. Tako stanje ozbiljno ugrožava sigurnost ljudi i više nije prihvatljivo, objavila je gradonačelnica. Najmanje 15 osoba uhićeno je nakon nereda u središtu Glasgowa gdje su se sukobili krajnje desni prosvjednici i protuprosvjednici. Policija je intervenirala kako bi spriječila širenje nasilja. Tijekom sukoba bacane su boce i drugi predmeti, a nekoliko je policajaca ozlijeđeno. Vlasti nastavljaju istragu i pozivaju građane da izbjegavaju područje na kojem su se dogodili neredi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira dovesti još 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje kako bi sudjelovali u ratu protiv Ukrajine. Kaže da su pripreme za njihov prihvat već počele u ruskoj regiji Voronježu. Zelenski je podsjetio da je Sjeverna Koreja prošle godine prema dogovoru o vojnoj suradnji s Moskvom poslala oko 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju gdje su pomagali ruskim snagama. Rusija i Sjeverna Koreja zasad nisu komentirale njegove tvrdnje. U Berlinu je prekinuta povorka ponosa nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi. Jedna je osoba ubijena, a ozlijeđeno je još 16 ljudi. Još se utvrđuju okolnosti događaja. Prema izjavama očevidaca, počinitelj je pobjegao pješice, a policija je pokrenula veliku potragu i istražuje motive napada. Iz sigurnosnih razloga otkazani su završni programi, a sudionici su pozvani da napuste područje.
1: Jutarnja kronika.
0: U Selcima Đakovačkim danas se održava Šokačka alka, manifestacija koja već 15 godina okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i seoski život. Početak programa je u 11 sati ispred lovačkog doma, a alkarsko natjecanje počinje u podne. Nakon njega održat će se tekličko jahanje, igre za djecu i potezanje konopa. Poseban dio programa bit će revija hrvatskih ovčara kojom se želi dodatno istaknuti vrijednost očuvanja domaćih pasmina.
2: Danas se opet očekuju gužve na cestama, a jučerašnji dan uz gužve obilježile su i tragedije koje su se navečer dogodile u središnjoj Istri i kod Lekenika. U obje nesreće stradali su motociklisti.
0: Motociklist je sinoć kod Lekenika poginuo nakon što je sletio s ceste i udario u betonski most. Nesreća se dogodila u 19 sati i 20 minuta u mjestu Pešćenici. A austrijska državljanka poginula je u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D66, 2 km prije mjesta Manja Dvorci između Marčane i Barbana. U toj su nesreći sudjelovala dva vozila i dva motocikla austrijskih registracijskih oznaka.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Izdan narančasti meteo alarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
2: Vatrena stihija hara Francuskom i Španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
0: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
2: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se gužve na cestama.
0: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu, jedna osoba ubijena, još 16 ozlijeđenih.
2: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima, na Jadranu olujno jugo.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
14: Dobro jutro. Britanac Lando Norris u McLarenu bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Aktualni svjetski prvak prvi je vozač koji u ovoj sezoni do takozvanog pole positiona nije došao u Mercedesovu bolidu. Pokraj Norrisa startat će Ferrarijev Charles Leclerc nakon što je njegov momčadski kolega Lewis Hamilton zbog kazne pao s drugog na peto mjesto poretka. Kaznu je dobio i vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli u Mercedesu koji će u utrku ući sa 7. mjesta. Velika nagrada Mađarske 11. utrka svjetskog prvenstva počet će u 15 sati. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. U srijedu će se u Zagrebu održati izvanredna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi se trebao izabrati novi čelni čovjek krovne sportske organizacije u našoj zemlji. U igri za nasljednika Zlatka Mateše trojica su kandidata: Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić.
15: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
16: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad se spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
17: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
14: Predstavljanje kandidata emitirat ćemo u emisiji Sport i glazba na našem 2. programu nakon novosti u 18 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo da umjereno oblačno, vedro samo na jugu. Mjestimice u središnjim krajevima bilo više oblaka, a ponegdje i malo kiše. Vjetar je bio slab u gorju do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je zapuhalo jugo. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Slavonski Brod je imao 12 stupnjeva, Gorice kod Nove Gradiške i Gradišta kod Županje 13, Zagreb, Daruvar, Knin, Križevci, Osijek, Parkizna Čabra, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar 16, Bednja, Gospić i Kutjevo 17, Bilogora, Ogulin i Ploče 18, Plitvička jezera i Varaždin 19, Konovoska, Prevlaka, Malinska, Opatija i Šibenik 20, Lastovo 21, Mali Lošinj i Pula, Zračna luka 22, Dubrovnik i Hvar 23, te Rab i Rovinj 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, navečer na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar u noći u postupnom slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31 stupanj. Sutra djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U noći i ujutro na južnom Jadranu još mjestimice kiše i pljuskovi, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalno pljuskovi, ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar na istoku slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bez znatnije promjene.

Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.

Sljedeći na pozornicu dolazi Luka Štefanić. Dolazi iz Štefaniki, ima 8 godina, a svira tek pol godine. Ovo nije samo prvi nastup na Mavrici, već prvi nastup općenito. Malo ga jače ohrabrite. Na klavirki će nam odsvirat Volim Jožeka.

Zahvaljujemo Luki što je upravo Mavricu odabrao za svoj prvi javni nastup. Sada dolazi Nathaniel Glad iz Rovinja. On ima 10 godina, harmoniku svira 3, a već 3 godine sudjelovao je i na međunarodnom susretu harmonikaša u Veroni, gdje je bio i nagrađivan. Za nas će odsvirati pjesmu Iz Bohinja.

Hvala na Danielu. Sljedeći dolazi Ivan Družetić iz Batluga. Ima 13 godina, a svira 2 godine. Ovo mu je prvi nastup na Mavrici. Izvesti nam Crnovljanku.

hvala Ivanu. Sada dolazi Mario Rudanis, cera, ima 12 godina, a harmoniku svira 3. Odsvirajte pjesmu Cerovljanka.

Hvala Mario. Sljedeće nam dolazi naša Grimavčanka Hana Franjul. Ima 10 godina i svira tek godinu dana. Ovo je prvi nastup. Na Mavrici i općenito. Na harmonici će nam odsvirat Čiribiribela. Jedan veliki pljesak za nju.

Svaka čast, Hani. Sada dolazi Leon Galant. On je iz Žminja, ima 16 godina, a harmoniku svira dvije i ovo mu je prvi nastup na Grimaldi. Odsvirat će pjesmu Ljubičice.

Sljedeći dolazi Luka Hek iz Katuna Trviškog. Ima 12 godina, a svira 4. Ovo mu je drugi nastup na Mavrici i izvest je nam Sve za ljubav.

0: Istrafon.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, vjerske emisije Naša zvona na valovima Radio Pule. Danas je 17. nedjelja kroz liturgijsku godinu. Zadnje nedjelje mjeseca srpnja po odluci Pape Franje slavimo svjetski dan djedova, baka i starih osoba. Prema kalendaru danas se crkva spominje Isusove bake i djeda, Marijinih roditelja Joakima i Ane. Spomenimo se i mi kod ove svete mise i ovog današnjega dana, svojih baka i djedova, kao i svih starih osoba, moleći Gospodina da im podari potrebno zdravlje, a mi svojom blizinom da im pokažemo, kako kaže prorok Izaija, što je naslov ovogodišnje papine poruke, tebe ja zaboraviti neću. Bog nikoga od nas ne zaboravlja, pa nemojmo ni mi onih koji su dio naše povijesti i korijen našeg postojanja. Poslušajmo danas evanđeoski odlomak po Mateju. Kraljevstvo nebesko kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserijem. Pronađe jedan dragocjen biser, ode, rasprelda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljevstvo nebesko, kao kad mreža bačena u more, zahvati svakovrsne ribe. Kad se napunu, izvukuje na obalu, sjednu i skupe dobre u posudu, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu, jesmo. A on će, stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko, sličan je čovjeku domaćinu koji svoje riznice iznosi novo i staro. Riječ Gospodnja. Dragi slušatelji, današnje evanđelje donosi nam posljednje prispodobe Isusove o kraljevstvu nebeskom. Kraljevstvo nebesko o kojem Isus govori slično je blagu skrivenom na njivi i lijepom biseriju. Potrebno je najprije primijetiti kako je blago skriveno. Nije svima dostupno i nemaju svi tu sposobnost pronaći ga, otkriti ga. Blago je duboko skriveno u srcu zemlje, daleko od očiju svijeta koji vrednuje samo ono što je tjelesnim očima vidljivo. Blago može pronaći samo onaj tko istinski traži, dajući svega sebe kako bi se do njega došlo. Nije to ni malo lako, jer to blago, kraljevstvo nebesko, svaki čovjek mora pronaći u svom srcu. U našem se srcu krije sve blago ovoga svijeta, Bog. U našem srcu krije se smisao našeg postojanja, osobnog, vlastitog, autentičnog. Blago se ne daje automatski, već do njega dolaze oni koji ulože svega sebe u odnos s Bogom. Potrebno je svakodnevno traženje Boga u svemu stvorenome, kako je volio isticati Papa Franjo. To traženje nas dovodi do drastičnog zaokreta kad otkrijemo Boga, kad povjerujemo Bogu. Kao što čovjek, kad pronađe blago, biserije, prodaje sve kako bi ga kupio, tako i kršćanin čini drastičan zaokret u svom životu kad spozna koliko ga Bog ljubi. Otkriti Boga duboko je osoban i intiman proces. Sveti Franjo Asiški sve prodao i dao siromasima jer je u njima prepoznao samo Krista. To ne mogu svi, pa to ne možemo ni mi, ni ja, ni vi. Ipak da baš prodamo sve, da ostanemo bez ičega i da podamo onima koji nemaju ništa. Ali ima oni koji istinski traže i nalaze. U evanđelju čitamo o bogatom mladiću koji je vršio sve Božje zapovjedi, ali odlazi žalosan od Isusa jer nije bio spreman prodati sve. Odreći se materijalnog
bogatstva. U prvome čitanju današnje nedjelje, vi koji idete na misu ili koji možete, pogledajte na internetu, vidimo kako Salomon traži mudro srce kojim će mu Bog dati sve. Doista, gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce, čitamo u na jednom mjestu Matejevu evanđelju. Istinsko blago se ne nalazi u materijalnim stvarima, u kući, u novcu, u karijeri, odnosno u velikoj funkciji, nego u srcu, a to je Bog. Tko ima Boga, ima sve, jer njegova radost nije materijalno posjedovanje, nego život u Bogu. I često mislimo, ako osiguramo određeno blagostanje, da ćemo biti sretni, a zapravo vidimo koliko nas to ponekada otuđuje, jer se grčevito borimo oko toga da sačuvamo, da imamo. Vidimo koliko se unutar obitelji događaju podjele, pa i sudski procesi svađajući se oko nasljedstva. Nisam sretan u onome što ima, nego u onome što jesam u Bogu, u onome kakav sam prema bližnjemu. Treća prispodoba iz današnjeg evanđelja govori o mreži koja zahvatila mnoštvo riba, ali te se ribe dijele na dobre i loše, možemo reći na jestive i nejestive. Kraljevstvo Božje je mreža, a mi smo te ribe u mreži koje Gospodin dijeli na dobre i loše. Ne dijeli Gospodin, mi se sami odlučujemo što ćemo biti. Mi biramo dobro kao i zlo, mi biramo milosrđe kao i ljutnju, mi biramo mir kao i rat, mi biramo zajedništvo ili isključivost. Mi biramo hoćemo li naše djedove i bake, starije osobe koji trebaju našu pomoć, napojiti vodom. Hoćemo li posjetiti u staračkom domu? Hoćemo li ih nazvati? Isus jasno kaže, dođite blagoslovljeni oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo pripremljeno za vas od postanka svijeta, jer ogladnjeh i dadoste mi jest, ožednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me, gol i zaogrnoste me, oboljeh i pohodiste me, u tamnici bijah i dođoste k meni. Ako to ne budemo činili, bit ćemo izbačeni iz mreže i zajedništva s Bogom i završit ćemo tamo gdje plači škrgut zuba. Izbor je na nama. Ne možemo govoriti o okrutnosti Boga. Nije Bog okruta, nego su naša djela okrutna. Isus nas pita, jeste li sve ovo razumjeli? Razumjeti znači djelovati, mijenjati svoj način života i djelovanja. Ne tražimo zdravlje i bogatstvo, već mudro srce, da možemo svaki dan tragati za kraljevstvom nebeskom. U molitvi Oče naša molimo, dođi kraljevstvo tvoje. Neka to kraljevstvo dođe po nama u ovaj svijet. Neka to kraljevstvo bude očito u našem životu. Ako želimo biti sretni, ako želimo pokazati svoje poštovanje, nemojmo odgađati. Učinimo to već danas. Nazovimo svoje bake i djedove. Ako su već u kraljevstvu nebeskom, kad smo zadnji put pohodili njihov grob, kad smo zapalili svijeću, kad smo se za njih pomolili, kad smo odnijeli cvijet. To je samo znak da cijenimo one koji su naši preći. Da cijenimo sve ono što su učinili za nas. A učinili su puno, jer smo po njima dobili život. I to je najvrednije. Mogli su imati razna bogatstva, ali i oni su se odlučili imati nas. I zato, budući da imaju nas, zaslužili su naše najveće poštovanje, našu ljubav, jer su nam dali život. I zahvaljujući tom životu, mi danas postojimo i jesmo. Da su bili, ako tako mogu reći, sebični, da nisu bili se spremni žrtvovati, da nisu bili spremni toliko toga uložiti u nas,
mogli su ploviti svijetom na prekrasnome brodu i uživati. Oni su izabrali križ, možemo reći, ponekada i pokoru i poteškoću, izabrali su nas. Ali zato smo mi tu da im zahvalimo svojom ljubavlju. A naša najveća je ljubav, molitva, nazvati ih i biti im blizu.

Nasza zvona. Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro. Hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u vijesti iz života crkve danas na 17. nedjelju kroz crkvenu godinu. Danas je 26. srpnja, a danas je i blagdan Svete Ane i Svetog Joakima. No danas je ujedno i 6. svjetski dan djedova i baka i starijih osoba. Tim povodom započeti ćemo današnju emisiju upravo porukom Svetog Oca Lava 14. za svjetski dan djedova, baka i starijih osoba. Ove se godine održava pod geslom "Tebe ja zaboravit neću". Preko proroka Izaije Gospodin obećava da nikada neće zaboraviti nikoga od nas. Uvjerava nas da je naša lica urezao u svoje dlanove i da je njegova ljubav veća od majčine ljubavi prema djetetu. Prorok pred nas stavlja prisan i jezgrovit dijalog u kojem se Bog svakom pojedincu i samom narodu obraća s ti. I danas možemo čitati te riječi kao da se odnose na svakog pojedinog od nas i svaki od nas može čuti to: "Tebe ja zaboraviti neću", kao da je upućeno baš njemu osobno. Riječi su to koje nas ispunjavaju utjehom i povjerenjem. One su odgovor na tjeskoban osjećaj koji budi nemir u srcu. Gospod me ostavi, Gospod me zaboravi. Koliko je često u Svetom pismu, posebno u psalmima, molitva izraz nemoći i izgubljenosti onoga koji osjeća da se nitko ne zanima za njegov život i da je zanemaren. Bolan osjećaj da su zaboravljeni, nažalost, dijele mnogi, a među njima i veliki broj starijih osoba. No, Božja ljubav, koja nikoga ne zaboravlja, daje se kao čin pravde i odgovor na anonimnost u kojoj ljudski život prečesto utone. Na živote mnogih, posebno starijih osoba, kao da je bačen veo koji zamagljuje crte lica i obavija ih zaboravom. To je ono što se događa u kućama i stanovima gdje vlada samoća, kao i u mjestima za skrb, gdje jedinstvenosti svake osobe prijeti opasnost da bude svedena na broj kreveta ili tek bolest. Proslava Svjetskog dana baka i djedova i starijih osoba prilika je da ponovno otkrijemo da je crkva pozvana biti majka svih i da je u svakoj životnoj dobi moguće uvijek se prepoznati kao sinovi i kćeri Božje. Neka dakle ovaj dan bude nadahnuće i poticaj svima, a posebno mladima, da obnove lijepi običaj posjećivanja svojih baka i djedova, starijih članova obitelji, pa i onih koji nemaju nikoga tko bi ih posjetio. Ovom porukom i svojom prisutnošću prenesite im blizinu i ljubav Pape. Pobrinite se da prorokove riječi "Tebe ja zaboraviti neću" poprime oblik nježnog i srdačnog susreta. U doba koje teži brzini i raspršenosti, ljudsko tijelo čezne za nježnom rukom, toplom riječju i pažljivim srcem koje će ga njegovati i prepoznati. Digitalna kultura umnaža veze i nudi nove mogućnosti susreta. Unatoč tomu, ljudsko srce zadržava neotuđivu potrebu za blizinom. Crkva zna za patnje svojih starijih članova. Dobro zna da se na njih prečesto gleda s predrasudama i doživljava ih se kao teret. Svjesna je da ekonomija, u čijem je središtu profit, slabi obiteljske odnose. Zna da su mnoge starije osobe napuštene od djece koja su prisiljena odseliti se ili u nekim slučajevima boriti se u ratu. Koji god da razlog bio posrijedi, ona radosno proglašava Gospodinovo obećanje: "Tebe ja zaboraviti neću". Lijepo je u svakoj životnoj dobi, a posebno kad više nismo mladi, otkriti, kao što je rekao blaženi Ivan Pavao I, da smo primatelji Božje neprolazne ljubavi. Znamo da smo mu uvijek pred očima, pa i kada se čini da nas okružuje tama. On je otac i više od toga, on je majka. Iako nam se ta misao ne rađa sama od sebe, istina je da ni u starosti ne prestajemo biti sinovi i kćeri, te stoga poziv da se vratimo u Božje naručje, čija je ljubav i očinska i majčinska, vrijedi svaki dan. Mnogi tijekom svog života otkriju Božju nježnost, kad upravo kad se ovaj primakne svom kraju.
Naime, sve se češće, za razliku od prošlosti, događa da čovjek i ostari, a da nije imao stvarno iskustvo vjere. U tom slučaju starost sa svojim pitanjima, koja se sve većom hitnošću javljaju u tom životnom dobu, može postati prikladno vrijeme za početak ili nastavak duhovnog života. Na tom novom putu može se prepoznati da je Bog, kao što kaže sveti Augustin, majka jer grije, hrani, doji, štiti. Ta svijest nam pomaže da se ne sramimo slabosti kad se ona javi i ujedno da shvatimo da svi i uvijek trebamo jedni druge i da svi prosimo od drugih pažnju i brigu. Bogu koji nam postaje blizak i kojeg učimo prepoznavati u njegovoj nježnosti, možemo se sada obraćati s djetinjim povjerenjem u molitvi. Nikada nije prekasno da mu se počnemo obraćati. To može biti veliki dar za sve. Drage starije osobe, Papa Franjo govorio je o vama kao o novom narodu, budući da broj starijih osoba nikada u povijesti nije bio tako velik kao danas. Zato je važnije nego ikad da mi, zajedno s vama, novim narodom, razmišljamo o tome koji bi to mogao biti naš poziv kad se čini da krhkost koja prati čovjeka od njegova rođenja ima nadmoć. Želim vam reći, ne bojte se te krhkosti. Upravo ta slabost krije u sebi novi potencijal koji osvjetljava i druge životne dobi. Naime, krhkost, kad je prihvatimo i priznamo, otvara srce uzajamnoj pomoći i zazivanju onoga koji može darovati ono što nijedna ljudska moć ne može jamčiti. Duboko pomirenje srca, a s njime i pravi mir. Na taj način možemo kao kršćani živjeti svoju starost, krhki ali istodobno pozvani. Svaki muškarac i žena mogu se iznova roditi i u starosti i uskliknuti zajedno s prorokom: mir i obraćenje, spas vam je, u smirenu uzdanju snaga je vaša. Ta snaga može postati poziv da se ne pribjegava putovima oholosti i moći kako bi se osigurao suživot među ljudima, već putovima pomirenja i istinskog mira. U ovom vremenu, tako bolno obilježenom nasiljem rata i društvenim nemirima, mnogi se pitaju kakav će biti svijet u kojem će njihovi unuci odrastati. Pozivam vas, predragi, da mi se pridružite u ustrajnoj molitvi da mir što prije zavlada u cijelome svijetu. Draga starija braćo i sestre, zahvaljujem vam što me svakodnevno podupirete svojim molitvama, napose kada molite svetu krunicu. Od srca uzvraćam sa željom. Neka nas Gospodin, koji nas nikada ne zaboravlja, uvijek obnavlja u vjeri, nadi i ljubavi. Poruka je to Pape Lava XIV. Za ovogodišnji šesti dan djedova, baka i starijih osoba, koju je potpisao u Vatikanu 15. lipnja ove godine.

svoj tražim u sebi, znam da ću ga naći, grijehe kad ispovjedim. Evo stojim tu pred tobom, dušu moju otvaraš, i sve što trebam biti, milošću ucrtavaš. Tebe naći

0: Naša zvona.
1: I nakon što smo maločas čuli poruku Pape Lava 14. za današnji dan djedova, baka i starijih osoba, nastavljamo u, da tako kažemo, obiteljskom tonu. Prenosimo poziv za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna ove godine u Osijeku i Aljmašu u organizaciji Hrvatske biskupske konferencije i Đakovačko-osječke nadbiskupije. Prigodni program započeti će 19. rujna u 16 sati na više lokacija u središtu Osijeka. Sudionici će u skladu s vlastitim izborom moći sudjelovati na prigodnim radionicama, koncertu duhovne glazbe, kulturno-umjetničkom programu, predstavljanju obiteljskih udruga i zajednica te u šetnji gradom. Istodobno će moći pristupiti sakramentu pomirenja. Program prvoga dana susreta završit će zajedničkim molitvenim bdjenjem u konkatedrali Svetih Petra i Pavla s početkom u 18.30. U nedjelju će sudionici hodočastiti u svetište Gospe od Utočišta u Aljmašu, gdje će biti održan središnji dio susreta. Duhovno-molitveni program započeti će u 9.15 ujutro. Sveta misa bit će slavljena u 10 sati, a prenosit će ju Hrvatska radiotelevizija. Više informacija o prijavama za ovaj susret dostupno je na službenoj stranici susreta te naravno kod vaših župnika. A Đakovačko-osječki nadbiskup monsignor dr. Đuro Hranić uputio je poziv hrvatskim obiteljima za taj susret. Kao domaćin, monsignor Đuro Hranić uputio je poziv iz Đakova, sjedišta nadbiskupije, koja će primiti obitelji iz domovine i inozemstva. Poslušajmo.
2: Drage obitelji, Hrvatska biskupska konferencija nas je sve pozvala, a ovime vas i ja u ime Đakovačko-osječke nadbiskupije kao domaćina od srca pozivam na 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna ove godine u Osijeku i u Aljmašu. Dođite kao obitelji koje nose svoje radosti i svoje brige, svoje uspjehe i svoje kušnje. Dođite zajedno sa svojom djecom, s mladima, bakama i djedovima. Na poseban način pozivamo da nam se pridruže obitelji osoba s invaliditetom, jer ovogodišnji susret osobitu pozornost i svjetlo želi baciti na radosti i nade, na brige i poteškoće obitelji koje kao svoga člana imaju osobu s invaliditetom i koje nas svakodnevno poučavaju snazi ljubavi, ustrajnosti i nade. Želimo zajedno zahvaliti Bogu za dar naših obitelji, posvjedočiti da je crkva dom u kojemu svatko ima svoje mjesto i svoje dostojanstvo, da je obitelj osnovna stanica i crkve i društva. Neka nas sve prate riječi svetoga Pavla, u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Radujemo se vašem dolasku i sve vas od srca očekujemo. Dobro došli.
1: A tiskovni ured Đakovačko-osječke nadbiskupije, koji je tehnički realizirao ovaj poziv, pozivu je nadodao i nekoliko kratkih svjedočanstava kao živu i životnu najavu.
3: Život obitelji donosi puno lijepih trenutaka, ali i izazova koje ne možemo sami riješiti.
4: Okupljeni oko Krista želimo posvjedočiti da obitelj ostaje mjesto gdje učimo ljubiti, praštati, služiti i nadati se.
5: Zato nam znače ovi susreti koji nas podsjećaju da smo dio velike obitelji crkve i da na tom putu nismo sami.
6: Osobe sa invaliditetom i njihove obitelji nisu samo sudionici ovog susreta, one su njegovo srce i podsjetnik da svaka osoba nosi neizmjerno dostojanstvo i jedinstven dar za crkvu i društvo.
1: Najave. Danas se blagdan Svete Ane slavi u više naših župa, iako nigdje u Porečkoj i Pulskoj biskupiji blagdan Svete Ane i Svetog Joakima nije glavna župna svetkovina. Ipak danas će posebno svečano biti u mjestu Červar Porat u Porečkom dekanatu, u mjestu Podgače Župila Nišće u Buzetskom dekanatu, u mjestu Sveti Martin Labinski u Labinskom dekanatu, ali i u drugim mjestima i crkvama gdje se Svetana časti više ili manje svečano. Toliko u današnjim vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati Božji blagoslov i zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
0: Vijesti iz života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju.
7: Naša zvona. Katolička radio emisija.

0: Sada vrijeme.
1: 8:32, evo još jednom lijep pozdrav od jutarnje ekipe na valovima Radio Pule. S nama jutro Sigor Horvat, nešto više o vremenu danas, idućih dana, ali nekako najzanimljivije nam je taj današnji dan, evo razvoj situacije što se vremena tiče. Igore, dobro jutro.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli.
1: Nekako svi pogledi su jutro supereni, bi rekli, u nebo.
2: A ki gleda u nebo, u Puli, barem već mu i kiša pada, ako se ne varam. Tako da, već je razvio se jedan sustav već nad Italijom i oblasti su zahvatili cijelu Istru, s time da je oborina za sada, odnosno najviše ima na jugu Istre, no oborine će danas biti povremeno kroz dan gotovo na cijelom području. Spustila nam se, odnosno približila nam se jedna dolina i pripadna fronta, nešto malo sjevernije od naših krajeva, sam centar tog sustava nalazi se nad Skandinavijom, tako da dobili smo tu jednu razglednicu iz Skandinavije, pomrsili su nam danas malo planove, ali to će biti još danas i nešto nestabilnog vremena će biti i sutra, s time da je sutra već puno, puno povoljnija situacija odnosno na današnji dan. I onda od utorka imamo potpuno stabilnu vremensku situaciju uz porast temperature zraka. Dakle, prvih 2 do 3 dana će biti još relativno ugodno, međutim, od tamo četvrtka, petka, idućeg tjedna možemo očekivati osjetni porast temperature zraka, pojačat će utjecaj grebena i anticiklone, ali ne one azorske kakve nam je utjecala na vrijeme proteklih nekoliko dana, tako da smo imali stvarno ugodnu ljetnu situaciju. Sada, idući tjedan, dolazi greben i anticiklona sa sjevera Afrike i naravno donosi jednu drugačiju zračnu masu iz, možemo reći, skopna i koja će biti ipak nešto toplija. No, o tim temperaturama ćemo više idućih dana. Koncentrirajmo se, kako smo rekli u uvodu, na današnji dan. A u ovim trenucima nad Istrom je oblačno, mjestimice već pada i kiša. Puše jugo, umjereno i jako, more je malo do umjereno valovito, a prema otvorenom moru i u zapadnu obalu Istre ima i valovitog mora. U Puli je u 8 sati temperatura zraka iznosila 23 Celzijeva stupnja prema aerodromskoj, 25 prema gradskoj postaji. Ona jutrošnja najniža bila je 18 prema aerodromskoj, 21 prema gradskoj postaji i jučerašnja najviša temperatura zraka u Puli iznosila je 28 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka pao je u odnosu na protekle dane, u Puli iznosi 1011 hektopaskala, relativna vlažnost 76%. Temperatura zraka u 8 sati, Učka Poklon, Lanišće i Polje Čepić 16, Boljun i Kukuljanovo 20, zatim Crikvenica, Pazin i Vransko jezero na Cresu 22, Opatija, Pula, aerodrom i Rijeka 23, Malinska, Krka, aerodrom, Rovinj i Senj 24, Mali Lošinj, Poreč, Svjetionik, Porer, Pula, gradska postaja i Rab 25 i Svjetionik, Sveti Ivan na Pučini 26 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Crikvenica, Malinska, Opatija i Rab 24, Mali Lošinj 25, Pula 26 i Sveti Ivan na Pučini 27 Celzijevih stupnjeva u moru. Tlak zraka u 8 sati kretao se između 1009 i 1011 hektopaskala. Pod utjecajem smo doline i zonalnog strujanja, odnosno zapadnog i jugozapadnog strujanja, koje će nam sa zapada i jugozapada donositi vlažan, nestabilan zrak. Eto, nad Italijom se razvio stvarno jedan jak i veliki sustav i dosta brzo nam je naoblačio čitavo naše područje, rekli smo već mjestimice i pada kiša, i tako nas vrijeme čeka danas veći dio dana. Biće pretežno oblačno, nestabilno, povremeno se očekuje kiša i pljuskovi s grmljavinom na dijelu područja, a mjestimice su moguće i nevere uz prolazno jak i olujan vjetar, osobito na otvorenom moru. Puhat će umjereno i jako jugo, koje će prema kraju dana oslabjeti i okrenuti više na istočni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito, osobito na otvorenom moru, a najviša dnevna temperatura zraka na području području Istre i Kvarnera kretat će se negdje između 24 pa negdje do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra, ponedjeljak, iako još neće biti sasvim stabilna atmosfera, dakle tijekom dana je povremeno moguća kiša, osobito tamo sredinom dana i poslije podne, ipak će biti povoljnija vremenska situacija nego danas, više sunca. U svakom slučaju sutra je taj prijelazni dan kada će se do kraja dana čitava ta stvar smiriti i onda od utorka dosta naglo jača taj utjecaj grebena i anticiklone koji nam donose potpuno stabilne vremenske prilike, ali osobito u drugom dijelu tjedna, drugom dijelu tog novog tjedna i visoke temperature zraka, ali o tome ćemo više idućih dana. Danas pričekajmo ipak da ovo oblačno vrijeme uz kišu i mjestimične pljuskove prođe, a onda se možemo uživati onako jednom vrućem ljetu u ostatku tjedna.
1: Igore, hvala za sada, slušamo se još jednom, evo 15 do 12.

0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Na većini cesta vozi se bez većih ograničenja i poteškoća. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Na autocestama su zastoji mogući u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta. Zastoji vožnje u koloni su osobito mogući na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2, A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba na naplati Trakošćan, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka i prema Kaštelu i Plovaniji, na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera, na državnoj cesti D1 u zoni radova kod Otrića, te na prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali. Podsjećamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.
1: Aktualno u Istri.
2: Vrć smo reći, tako je to čer bilo u Kanfanaru, tisuće posjetitelja na Jakovlju Kanfanaru. Gremo spomenuti Foši najbolje. U Vega Lita titulu najtežeg boškarina 1,230 kg gre sa Rožinu iz Marišće kraj Pična, njegov vlasnik je Sebastian Runko. Za najljepšega sudionika natjecanja u Kanfanaru proglašen je boškarin Marija Udovičića, dok je bakin Marinela Jugovac najbolji u konkurenciji najposlušnijih volova. Čestitke naravno svima. A učerje se održalo i 13. svjetsko prvenstvo u hitanju na Fjondi, ovaj put na igralištu osnovne škole Veli Vrh. Prvenstvo su otvorili dica koje su pokazali da ova stara vještina ne preskače najmlađe generacije. Zlatnu medalju odnio je Vito Vodopivec. Nakon najmlađih na crtu su stale žene kojima također nije nedostajalo natjecateljskog duha. Konkurenciju je pomela Zagrepčanka Ana Volarić osvojivši zlato, a u napetom finalu borili su se Željko Kolić i Marko Belas, a pobjedu je odnio Belas. Danas, s početkom u 11 sati, na Rušnjaku kod Baderne održat će se prigodan program i tradicionalno druženje građanja. Sutra se održava u povodu 83. obljetnice odlaska prve već organizirane grupe partizana iz ovog dijela Istre u narodno-oslobodilačku borbu pod vodstvom narodnog heroja Joakima Rakovca. S Rušnjaka su otišli u Liku i Gorski Kotor u borbu za oslobođenje od fašizma i pripojenje matici zemlji. U službenom dijelu programa okupljanje će pozdraviti počasni gosti, predstavnici antifašista i braniteljskih udruga, održat će se i kulturno-zabavni program, a druženje se nastavlja uz marendu za sve. Prigodno istog dana bit će i otvoren za posjeti memorialna kuća Joakima Rakovca od 10 do 14 sati. Evo još kratko vrijeme do danas, pretežno oblačno i vrlo nestabilno vrijeme uz česte grmljavinske pljuskove, dok su na moru mogući jači neverini s prolazno olujnim vjetrom. Puhaće umjereno i jako jugo-jugozapadnjak, za vrijeme neverina moguće olujan vjetar promjenjivog smjera. Jutarnje temperature od 12 do 19, dok su dnevne vrijednosti između 24 i 21. i 8 stupnjeva. Bilo je to aktualno u Istri. Tonski realizator Danijele Pernić, uredio čitao Serđo Valić.
1: Prognoza vremena za nautičare.
2: Da, mrvicu smo već i spomenuli, ali gremo s upozorenjem. Mjestimice udari juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova, na srednjem Jadranu na večer mjestimice udari bure 35 do 40, mjestimice nevere na krajnjem sjeveru Jadrana, u noći je moguća magla. Stanje? Sa zapada se Jadranu približava plitka ciklona. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, jugo na otvoreno moru, jugozapadni vjetar 10 do 20, mjestimice do 26, na večer na krajnjem jugu Jadrana do 30 čvorova, dok će na dijelu srednjeg Jadrana okrenjati na buru 10 do 20 čvorova. More 2 do 3 u jačanju, na 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. I još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjereno do jako na južnom Jadranu, mjestimice vrlo jako jugo-jugozapadni vjetar, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana vjetar u slabljenju te okretanju na slabu do umjereno u početku, na srednjem Jadranu pojačano buru i sjeverozapadni vjetar, more umjereno valovito je valovito, na krajnjem sjeveru Jadrana u noći je moguća magla, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina.
1: Prognoza vremena za nautičare.
3: Conte a casa, conte per il mondo. Radio Pola.

0: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za €59, sir Curado 100 grama za €9 i pečeno grill pile komad za €5,49. Plodine, uvijek od akcija.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. U ostalom dijelu zemlje na snazi je žuto upozorenje, a najviše nestabilnosti očekuje se poslije podne i navečer. Temperatura će u cijeloj zemlji postupno rasti, pa će sredinom tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva, a mogući je i novi toplinski val. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ističe da ovu sezonu obilježavaju rezervacije u zadnji trenutak. Dodaje da su rezultati u dosadašnjem dijelu srpnja na razini prošlogodišnjih. Istodobno, Dražen Orešćanin iz udruge Glas poduzetnika upozorava da njihova anketa na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa.
2: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
1: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze $90. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Veliki šumski požar i dalje pustoše jugozapad Europe. Vatrogasci u Francuskoj pokušavaju zaustaviti širenje vatre prema Bordeauxu, što im otežava snažan vjetar i visoke temperature. Noćas je evakuirano još 55 tisuća ljudi. Do sad je izgorilo oko 100 tisuća hektara šume. U Španjolskoj je uvedeno izvanredno stanje, a vremenski uvjeti olakšali su gašenje požara u okolici Madrida. U dvijema zemljama do sad je zbog požara evakuirano više od 300 tisuća ljudi za koje se organizira pomoć. I vrijeme je pretežno oblačno i vrlo nestabilno vrijeme uz česte grmljavinske pljuskove, dok su na moru mogući jači neverini s prolazno olujnim vjetrom. Puhaće umjereno i jako jugo-jugozapadnjak. Za vrijeme neverina mogući olujan vjetar promjenjivog smjera. Jutrnje temperature zraka od 12 do 19, dnevne vrijednosti između 24 i 28. Bile su ovo vijesti uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: I danas ćemo vas lijepo pozdraviti na samom početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Čovjek kada onako ćemo reći, neću reći klati oko, nego kada Greka se podruži, kad je u kompaniji, vajk onako, evo, srete neke zanimljive ljude, zanimljive ličnosti, zanimljive životne priče, jedan od njih je i danas, evo, tu smo u Peresiji, što to je neodor, neću reći, podle njega bazena lipega, kega foši ni bilo starine, ja, moj današnji sugovornik i jako mi je drago, evo, da moramo hititi jedno par besede, evo, prvo svega jedan lipan pozdrav i da mi se vi onako lipo, evo, predstavite kako vi najbolje znate.
2: Pozdrav svima, Petrović Vladimir, to je selo Jerebić i sad ću da idem da ga posjetim. Oni još uvijek žive, kad sam bio pre 5 godina tamo, još uvijek nemaju nikakvog asfalta po cijelom selu, možda danas je, nakon 5 godina, još uvijek imaju vode iz bunara, kao je bilo onda kad sam ja pasao svinje u selu prije 70 godina. I tamo su svi Petravići, a navodno su došli navodno iz Crne Gore. I to je jako rijetko, rijetko prezime. Su svi Petrovići, ne? Aha. A to je neki Petravić. A to je selo koje su svi Petravići unutra. U Istri. Lipa naša Istra. Pa, ja sam u Istri otkad pomnim. Prvi vrtić, prva osnovna škola, prva srednja škola. A poslije trebalo ići dalje u Sloveniju. Tamo sam završio jednu školu, pa i drugu školu, a zaposlio sam se u Intereuropi, to je posao s kojim smo radili špediciju i transport. Međutim, sada, u posljednje vrijeme, jedan učitelj Domagoj u Brtonigli, Bertonelio Brtonigla, je rekao da ja ne znam pjevat, da mi malo štoniram i da to neće biti ništa u osnovnoj školi. Ali poslije kad sam ja završio i ušao u penziju, ja ugotovio da su u našem zboru pjevačkom Delfin Izola čak jedan od boljih pjevača. Da se hvalim, ali tako kažu. No i jako mi je drago da sam uspio ili smo uspjeli napraviti da smo naš pjevački zbor iz Izole, Delfin Izola, tako organizirali da pjevamo jako često u Istri. Posebno nam je, naš kanat je lip, to je u Poreču pod pokroviteljstvom UNESCO-a, koje pokušava ovu lipu istarsku pismu još uvijek držati na životu.
1: Nekako krenuo bi jednog kraja, ćemo reći, evo, rođen ste točno, evo, di,
2: u Sežani,
1: kada?
2: U Sežani, 9.10.49. To je prva polovina prošlog stoljeća.
1: Sežana, Istra, Slovenija. Evo, nakon toga došli ste tu nekako u Istri, spominjali ste mi Brtoniglu i sve to skupa.
2: U Brtonigli smo živjeli. Kad sam došao ja u Brtoniglu, krenio onako, sam se naučio talijanski, onaj talijanski, istarski talijanski, ne, u roku nekoliko mjeseci, jer osim u školi i u crkvi niko nije govorio vani hrvatski, nego svi talijanski.
1: Dobro, što vas je to donijelo u stvari, evo, iz Sažane, iz Slovenije u Brtoniglu?
2: Moj otac je iz Jerebića, Dubranec, Velika Gorica, on je bio oficir graničar 10 godina i pošto je tamo jedva i proživio, bili smo i u Mariboru, i u Sežani, i gore u Bajmoku, Tavanku gore, to je na severu Bačke. I kad se on završio, smo se priselili u Brtoniglu i tamo je bio najljepši dio mog života. Ne samo jer je mladost, ali ona priroda koja okružuje Brtoniglu, oni vinogradi i pješke ići u buje po Plavi vjesnik kao jedan dječji časopis, ne, bilo je fenomenalno. Ili iti pješice svakog sedmice u Karigador na more, a kad sam se preselio u Umag, sam mislio, jao, što ću ja stalno da idem u more, a ništa do toga mora nije bilo. Nije mi više pasalo more. Možda je bilo bolje ono ići pješke 7,5 km svaki dan ovamo i onamo dalje. Lijepa vremena, lijepa vremena.
1: Brtonigla, Umag, lijepa sjećanja, lijepa vremena. Ono što me oduševilo nekako kod vas, rekli ste uvijek lagano, reću moderno, cool, pomalo, uvijek ima vremena.
2: Uvijek ima vremena, nikad nemoj žuriti, uzmi si vremena, sat više i uživaj u onome što radiš, u onom satu više.
1: Idemo mi malo zasvirati studija pa se vraćamo tu nazad u Peresije, u Istru.

0: mikrofonom po Istri.
1: U prvom dijelu nekako spomenuli smo evo i tu Sežanu, pa onda smo spomenuli Brtoniglu, pa Umag, znači bili ste evo dosta po Istri, ali opet nekako ste na kraju završili evo u Sloveniji, a nije van loše, nada sve dragovanja stvari, uvijek se vratiti u Istru.
2: Uvijek u Istru se vraćam, jer Istra je moja mladost, ne? I u Istri, recimo kad pjevamo talijanske pjesmi ili istarske pjesme, to je nešto fenomenalno, to onako, to su pjesme koje osjećaš, ne? Ako pjevam ja ove pjesme druge, to mi ništa ne znači, ali ove istarske su zbilja nešto posebno. Recimo, ako uzmemo Brkica, recimo, ili Kad sam bija ja mladić, kad sam bija ja mladić, sa 16 godina nije bilo turice, ki meni volil, sad ćeš ljepše od toga, pa nema ljepšega.
1: Tu u Peresija mi je u stvari naša se jedna, reći ćemo jedna čuvena u stvari generacija, evo, iz svih krajeva Istre, bili ste, studirali ste i dan danas se družite i to je lijepo, evo, to druženje.
2: Da, mi svake godine se nađemo tu negdje u Istri, nekoliko nas ima iz Slovenije koji smo bili u srednjoj tehničkoj školi, elektrotehničkoj školi u Puli, a nekoliko nas je bilo čak i posle otišlo studirati u Sloveniju, konkretno u Maribor, neki čak i u Ljubljanu. I tako da se još uvijek vraćamo ovamo, svake godine.
1: Dobro, neki od tih ljudi koji su danas s nama, možemo ih spomenuti?
2: Možemo, recimo Mukvić Franjo, Sergio iz Kaštelijera, ili moji najbliži su Walter iz Buja, to su oni koji su meni najbliži bili, ja sam bio tada stanovao u Umagu.
1: Dobro, i sad smo rekli ovoga, znači poslije Brtonigle i Umaga opet Slovenija, zašto? Zašto ako vam je toliko stalo do te Istre? Mislim, to smo, sve smo tu, ajde negdje, ali...
2: Da, ali to, baš ovaj Zubović iz Umaga i Walter, oni su radili u Elektro Istra, njihovi roditelji, i kad sam ja završio srednju tu tehničku školu, u stvari nije bilo neke mogućnosti, lažni mi je bilo naći posao, ne posao, nego nadaljevati studij u Sloveniji, nego ostati ovdje, jer su oni imali prednost, pošto su roditelji njihovi bili zaposleni u Elektro Istri. I tako sam otišao u Sloveniju i otišao u Maribor, onda se navikneš, ne, na ovaj drugi dio i slovenački i... Ali Istra, opet, to se uvijek možeš vratiti, to ne, Istra je Istra, to nije, to se ne može da je to neka tuđa pokrajina, to je naša pokrajina, Istra je nešto posebno, nije, to je Hrvatska i nije Hrvatska, je Slovenija i nije Slovenija, pa kažu kap od Istra, ne, to je vrh od Istra, ne, ta je slovenska Istra kao, ne, ali mi u našem pjevačkom zboru, mi se imamo za Istrijane. Za Istrijane gotovo. I nastupamo i u Puli, i u Poreču, i u Gružnjanu, i u Višnjanu, u Rijeci, i u Fažani. Stalno smo tu po Istri.
1: Pjevački zbor je sad u Kopru, ili?
2: Pjevački zbor je Izola.
1: Izola.
2: Pjevački zbor Delfin Izola.
1: Dobro, znači da sad pitam sve tamo, vašu generaciju, svi bi rekli mi smo Istrijani.
2: Ne baš svi, ali većina. Jer su ili iz Buzeta, neki su iz Višnjana, neki su iz Poreča, ja sam iz Brtonigle. Svi su nekako, većina smo iz Istre, onako zrače.
1: Tamo nekako di je čovjek proveo svoje mlado, svoje djetinjstvo, tamo di je rođen, to nikako ne izlazi iz tebe, tako. Pogotovo ako je u pitanju Istra, što smo rekli.
2: Pa Istra nešto posebno, ja mislim da nema mjesta, kažemo, bivšoj Jugoslaviji koje se može uspoređivati sa Istrom. Istra je zbilja nešto posebno.
1: Istra kao Istra ili i ljudi i sve to skupa?
2: Ne, sve skupa. Istra, pa gledajte, recimo, tipičan značaj Šavrinke, ne? Šavrinke kad su odlazile po cijeloj Istri i odlazile u Trst sa tom robom i nosile natrag ono što se onda nije našlo ovdje u Istri. Ne? To je jedna opet posebnost koja mislim da ne znam da ima negdje drugo nešto tako. Nema drugo tako nešto.
1: Vi se sjećate i tog, ajde sasvim na neki način, možda i svi gospoda, ali vi se sjećate i tog ne baš lijepog, ne baš laganog vremena u Istri. Živilo se dosta teško, moramo reći.
2: Da bi sada neko živio tako kao smo živjeli mi u Brtonigli, onda bi sve novine pisale kako je moguće da je takvo siromaštvo. Nikakvo siromaštvo nije bilo. Ja sam se osjećao kao car. Ono kad smo škola, kad završiš školu, odeš u onu prirodu. Vani si cijeli dan. Ne znam, kurijera Triještina je bila, dva kurijera došla je u 6 ujutro i u 6 navečer se vraćala natrag. Ili Parenzana vlak, tam ja to nismo doživjeli, ali znali smo za njega, ne. Nema danas toga više. Da gledamo danas Istru, nije više to. Ja smo iz pješice išli bez problema u Baredine, ne. Odi sada u Baredine pa ćeš vidjeti šta su tamo napravili u Baredinami. Ljudi danas očito nemaju kamo dat pare pa ulažu u kamen i ciglu, ne. To mi se ne sviđa. Danas više ne.
1: Koliko često, koliko evo na gusto posjetite i vašu Brtoniglu, kao je nekako najviše od srca?
2: Pa Brtonigli više manje svake godine dođem u Brtoniglu. Tamo ima jedna konoba kod, ako se zove, ona je, nije bila Marica, bila je Marica. I uvijek idemo na posebno u zimi na što bude tamo na onome kobasice i ombolo sa kiselim kupusom, isto tako kao što je bilo prije 70 godina kad sam bio mali.
1: Dobro, po vama onda postoji neka razlika između, ako ćemo nazvati i ono i ovo tu Istru, preko granice di ste sada i tu s ove strane naše, evo, ima neka razlika? Ako govorimo o prijaznosti, o ljudima, o hrani, o svemu skupu.
2: Ma, Istra je išla u turizam, ne? I samo po tome mislim da je i to pogodovalo tomu da su ljudi jako prijatni i prijazni. I nigdje nisam sreo nekoga da mi ne bi bio pri srcu.

0: mikrofonom Poistri.
1: Možda još par riječi ako se slažete o ovoj tu danas generaciji koja se je skupila, vas sam izabrao kao pod navodnicima žrtvu, jer rekao je Mario Čevar više puta, evo njega snimi, on je tujinac, on je pošao u Sloveniju. Evo, možda par riječi još o toj vašoj generaciji, evo, rijetko se nađe tako nešto.
2: Miljena naša generacija, ja, to je to. Nema, ja ne znam, ja sam bio par puta isto u Mariboru kad smo se okupili, ali nije to isto, to je nekako drugčije zvuči ovdje. Tamo se okupljamo, isto dođemo, ali sve je više manje formalno, ovdje onako kao da smo familija.
1: Čovjek ipak to na neki način osjeti, je tako?
2: Da.
1: A recimo tu vibru, tu ljubav, evo, to zajedništvo, to prijateljstvo, ono, to nekako opušteno, ne samo ono što ste rekli službeno, da odradimo, da, to je gotovo.
2: E, baš tako, da. Ono osjećaš se kao da ne bi htio nikad ni se vratiti natrag, tamo gdje si došao, ne? Ja čak ovdje i ostao. Posebno ovdje kod ovog našeg... Kako se kaže, onaj što Sašolec, kažemo, u Sloveniji.
1: Prijatelj, organizatora, šta?
2: Ne,
1: domaćina.
2: Ne, onaj, kad zajedno se učiš u školi. Dvoje smo zajedno u školi, đaci.
1: Dobro.
2: Jedan naš đak koji je bio, on je organizirao ovdje taj tvoj turizam, ne, i tu je nešto fenomenalno što se teško vidi.
1: S jedne strane mrvicu smeta traktor, s druge strane slušamo lastavice kako pjevaju. Tu je bazen, mrvico vjetrića, puštanje.
2: Ma to ovako kao što ovdje ne možeš naći u nekom hotelu tamo. Jer ovo što je ovdje okruženo, to je, tu možeš živjeti, ne? A ovo što danas ljudi rade, jedna kuća na drugoj, tamo 2 metra jedne od druge kuće, ne znam, a gradi se toliko po Istri, da je nešto nevjerovatno.
1: Glavno, jedan vaš savjet da pripazimo ipak malo na sve to skupa, da ostavimo koliko god je moguće one originale, tako, onu starinu.
2: Ne, to neka bi ostalo original. To sve ovo što je novo, bazen do bazena, kuća do kuće. Odite u Baredine kod Bartonike pa ćete vidjeti. Užas. Pa govorio sam sa predsjednikom općine i sam se baš ustavio u Bartonigli. I Baredini su 2 kilometra, 3 od Bartonigle dalje, ne? I sam rekao, kako to da se to dozvolili? Kaže, meni se to ne sviđa, ali kapital tuđi dolazi unutra i mi smo pristali na to da to radimo. To je rekao predsjednik općine Bartonigle. Razgovarali smo o našoj mladosti, on je isto tamo nekad živio.
1: Dobro, znači koliko dobrog donese, toliko je zla donese taj novac, kapital?
2: Ja mislim više zla nego dobroga. To ne može biti ništa dobro. Ne može. Jer to što danas ljudi očito nemaju kamo da stavljaju novac i ga stavljaju u cigle, to je nešto što je za našu budućnost, našu djecu koje ima, nažalost, što manje, što dalje, šta će s time? Kamo će to ići? A prirodu uništavamo. Selo koje je bilo selo veselo, lijepo, moderno, kad si došao u njega, sad je tamo 40 kuća, jedna na druge. Jedna na drugo i bez neke arhitekture, bez uopšte se one uklapla u isto, to se uklapla šta tamo neke arhitekte sa visokim školama tamo, studirali su tamo 8. kat recimo, tamo ta škola visoka bila.
1: Da. Koliko je, evo vi sad ste pomalo dolazite u neke godine, moramo priznati, to proleti, evo koliko je u stvari presudan i bitan taj novac, ta para da bi čovjek bio sretan?
2: Ništa. To što nema. Ne možeš ti od novca biti sretan. Nema u tome ništa. To je samo... Ne može je to... Jer novac vuče novac. Ono si ti žudiš za nešto i radiš od jutra do jutra i brzo radiš da imaš jednu kuću, pa još jednu, pa jednu jatu, pa ne možeš tamo gdje živiš, ti možeš spavati samo u jednom krevetu i pojesti dan sa jedan ručak. Šta će ti 15 ručka, šta će ti 15? Sad će se boriti za 15 zgrada kad možeš živjeti samo u jednoj. Zveze. A to danas ljudi radi, to je kao moderno danas. Ja bi se da mogu vratiti odmah u moja mlada godina, pa ne zbog mojih godina, nego u onaj način života koji je bio kad sam bio mali.
1: Da, samo na kraju krajeva čovjek shvati više problema, ništa drugo, je tako?
2: Tako, samo više problema imaš. Jer ovo bogatstvo, ne, ti moraš čuvati za bogatstvo, ti moraš za njim čuvati ga, raditi za njega. A pamet, ako imaš pamet, onda pamet radi za tebe. A pamet će ti nikad neće reći, odi, odi tamo, radi uzad do jutra, zato da budeš imao 15 kuća, šta će ti to? A znaš, ipak ja se polako približavam svojem životnom vijeku, ne? Ali siguran sam da niko na kraju svog života, na zadnji dan, neće reći, jao, zašto nisam još malo više radio? Neće niko reći to bez veze.
1: Nekako cijeli život, evo, se borimo, stvaramo, radimo i na kraju, da, ono što ste rekli, možda ti je i žao što si toliko vremena potrošio da biš nešto stvorio na kraju krajeva, evo.
2: Radiš za svoj hobi, za svoj užitak. Ja danas isto radim, od jutra do večera ja radim, ali ja se igram. Ja se još uvijek igram. Evo, to sam si prst posjekao jer sam tamo neku rupu bušio jer sam pravio neki kokošinjac. Sad razmišljam da bi opet zeća. Ja kad sam bio mali, kad sam počeo, ja sam prodao igračku koju mama dodala iz Trsta, da sam si kupio zeca koji je navodno bila da će imati mlade. Ne? Ma nema onog ljepše kad vidiš u podrumu, kad oni bali zečići potrče van iz one hrpe drva. Ne? Svaki dan sam ja išao lijepo sa vrećicom na travu, nabrao mi travu i to još danas radim. Jer to je ona, živite sa prirodom, budite u prirodi, jer tamo je najveće bogatstvo u toj prirodi, u kamenu i u ciglama i onom, tamo nema ništa unutra.
1: Ali dobro, ali s kim god govorim, ili govorimo, svaki na neki način u pravu, po svoju ćemo reći. I svaki ima neku svoju, svaki ima svoju glavu na kraju krajeva.
2: Da, znate, ako se naučite slušati svoju dušu, ne, a ne pamet, duša zna samo dvije stvari. Da li joj nešto paše ili joj nešto ne paše. Ako to ne slušaš, nego ideš onda ono što ti kaže tvoj jaz, tvoja bitne, onda si ti gotov. Jer onda tamo kaže, zašto ne bi još to napravio, pa još obimo, još ono imao, a pitaj dušu da ti to i to paše. Neće ti reći da ti to paše. Neće reći nikada. Jer to ne treba. To nije prirodno. To što mi radimo nije prirodno. Jer mi se ne obnašamo, ljudsko bića se ne obnašaju kao prirodno. Mi se obnašamo sasvim neprirodno. A šta je onda? Nešto ne štima tu, ili ne valja priroda, ili ne valjamo mi. Niko je u prirodi, niko ne gradi, niko je vjeverica, niko je vuk, nema pet jazbina, ima samo onu jednu. Ne? Niko ne ubije 10 ovaca zbog toga da bi ih donio kući. Ubije ih zato jer su ovce u neprirodnom položaju. Kad vuk dođe unutra u stado 15 ovaca, sve na ovo, on mora se pobiti, toga priroda tera, ali on inače ne bi to nikad radio. Znači, čovjek je kriv što mu vuk ubije 15 ovaca. Jer smo mi te ovce stavili u neprirodan način. Ne živimo u skladu s prirodom. A priroda je najveća majka života. Nema druge.
1: Znači, jedini krivci za sve što nam se događa smo mi sami.
2: Sami, e, baš tako. Samo tako smo. Pjevajte lijepo našu lijepu istarsku pjesmu i budite veseli i pustite kuće i žurbu i auto i Mercedes i šta kakve. Ja mogu kupiti šta god, koji god taču, ima dobru penziju, a ja vozim Clio, Renault. Ništa mu ne fali. Lijepo idem s njime svaki dan 15 km, tamo kokoške se sliva bare. Igrajte se, pjevajte, igrajte se. Sve drugo bez, kakvi ratovi, kakva borba, kakva nastava, ajde beš to.
1: Koji savjeti, hvala vam još jednom.
2: Nema čemu.
1: Pomalo došli smo kontra kraju iz ovom današnjom šetnjicom, reći ću ovako, uz granicu. I naravno, još samo jedan put ću vam se zahvaliti svima, u prvom redu mojem današnjem sugovorniku, on je bio Petrović Vladimir. A pozdrav i vam i svima koji ste bili s nami ovih povurice.
0: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

0: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za €59, sir Curado 100 grama za €9 i pečeno grill pile komad za €5,49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sommarpo, Radio Pula.

0: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka, požurite u Harvey Norman.
1: Sommer auf Radio Pula.

0: Da, reći ćemo, foš jedan lipi dan, onako mrvicu i za odmor, s obzirom evo na vrijeme koje sad i ko nas očekuje u nastavku dana, tako da evo danas ćemo na neki način preskočiti foš je od te morske radosti, ali prvo svega pozdravit ću svoju dragu kolegicu s drugoga kraja Učke, naša Ivona. Ivona, pozdrav tebi, pozdrav nam svima ki nas slušaju.
1: Porta Sergio, pozdrav svim našim dragim slušateljima, cijeloj tvojoj dežurnoj ekipi, reci kako vam je trenutno, je vam malo svježije ipak nego ovih proteklih dana.
0: Nama tu unutra fantastično, ali ipak je još tako, uvijek klime se ne gase. Kolega Pernić je tu, tako da klime dela je tuta forca i vjerujem ne da
1: klime
0: lipo
1: su
0: evo,
1: na aparatima
0: već. I znaš ša, veći gušt je u stvari biti sad tu unutra u studiju kad je vani grd, znaš, nego kad je lipo, znaš, onda ti patiš
1: je,
0: tu unutra, znaš.
1: Istina.
0: Razmišljaš, gle, sad oni tamo na barki, da, oni na barki, vi je na plaži, vi svi imate, a ja moram delati. A ovako, da, ovako mora na neki način patiti, možda i neki nas mora i slušati onda, kapiš?
1: Ča govoriš, prisiljeni su.
0: Da, ča ću na barku, ne moram poj na plažu, ne moram poj kositi, ne moram na bazenu, ne moram, moram slušati Radio Pulu, Radio Rijeku, ča ću drugo delati.
1: To je to. Ja, čuli.
0: To je to.
1: Onako, naš, na nekoj terasi ili va garaži ili kada je već ovaj, znaš čas sam evo neki dan
0: ajde reći mi, otkri
1: mi na plaži, ali na tranzistoriću evo, da gre Radio Rijeka, Radio Pula.
0: To bi bio vrhunac. Bravo, bravo. 22, 23, 24 stupnja tu nikada smo evo trenutno u Isi, tako da stvarno su nešto niže temperaturice i to će dobro doj malo da se osvježimo, da.
1: Ma taman, taman. Ali znaš ča je, ovaj, ono ča je vavek istova, ovo vreme su evo gužve, tako da lipo je kod vas na Istarskom Ipsilonu.
0: Tako
1: nas isto. Na Krčkom mostu isto lipo naš. Ovaj, taman onako baš pravo ono ljetno za osvježice da pođ greš va kolonu i to.
0: Slušaj,
1: ne mora li to biti bez tega.
0: Kad je prazna često onda svi jure žure nikamo s goru s dolu, ovako ipak se moraju malo kalmati i stati na gas. Prva, druga brzina i to je to, treća ti ne ravi.
1: Stati na gas, misliš na kočnicu.
0: Da. Slušaj, Ivona.
1: Dobro, kako god se uzme, no.
0: Imam toliko tih stvari lipih da ti povijem, ne znam od kud bih krenuo.
1: Ajmo.
0: Evo, stvarno ne znam od kud bih krenuo. Recimo, prije dva dana je bilo veliko otvorenje 15. festivala na Dragan Kamenu, Daleka obala, jedno od tih frakcija Daleka obala. Vjerujem i da sam stvarno evo lipo uživa. Za danas je puno tega odgođeno, ne znam, od Picigina u Medulinu do dalje svih tih razno raznih manifestacija, naravno zbog vremena, ali svakako stija bih ti spomenuti da učer je održana, to je jedna hvale vrijedna, evo, smotra folklora središnje i sjeverne Istre u našem Svetem Petru u šumi. Okupilo se stvarno, rekli su mi, mnoštvo folkloraša i mnoštvo evo ljubitelja naše tradicije, našega folklora. Tamo se je plesilo, tamo se je svirilo i podružilo evo duboko u noć. U noć obin stija svakako evo našim slušateljima isto tako s njima podijeliti da je učer evo bilo jedno gran finale, u stvari jer cilu Šetimanu su slavili u Kamfanaru Jakovlju u Vega Lita i učer su se podijelile nagrade u tri kategorije za naše vole, čuvene boškarine i titulu najtežega boškarina učer je ponija Sarožin od miljari 230 kili iz Marišće kraj Pična, njegov vlasnik je Sebastian Runko, za najljepšu lipšega vola proglašenje boškarin Marija Udovičića u Kamfanaru, a dok je za najboljega, za najposlušnijega vola u stvari nagradu dobija bakin Marinele Jugovac. I onda nakon tega...
1: Da. Lipo, evo, za sve one ki nisu još vidjeli takove boškarine, neka to pridu kod vas pa Kamfanar, jer preporuka je definitivna.
0: Mislim da je bilo nekih 16 grli u pitanju učera. Bila je naravno...
1: Natjecatelji.
0: Da. I Ližnjanska noć učer bila uz našu Maju Šuput i Mladena Grdovića. U Kamfanaru je svirja Željko Bebek. A još jedna stvar ću vam stija spomenuti prije nego ča najavimo u noć će se dešavati od sutra. Učer je bilo i 13. 11. svjetsko prvenstvo u hitanju na Fjondi. Fjonda ili ti pračka, tu na velem vrhu. E sad samo ću spomenuti, evo, zlatnu medalju osvojio je u kategorije djece Vitovo Dopivec. Onda imale su i ženske, i to je bila velika konkurencija, ali po melah je Zagrebčanka, pazi. Nije bilo lako našim Istrijankami. Ana Volarić osvojila je veliko zlato, evo, na velem vrhu. A u finale su ušli Željko Kolić i Marko Belas, s tim da je, evo, Marko Belas odnija pehar, evo, svjetskega prvaka na Fjonda mi, pa čestitke svakako, evo, svima njima skupa. E, u noća se dešava danas nekako najznačajnije evona u Istri, to je u 11 tur, sad je krenulo još jedno druženje na Rušnjaku. Susret se održava povodom 83. obljetnice odlaska prve veće organizirane grupe partizana iz ovog dijela Istre u narodno oslobodilačku borbu pod vodstvom narodnog heroja Joakima Rakovca, i one su pošli u liku i Gorski Kotar, tako da vidiš, još vajk naši partizani se ne daju, pazi, nanke daš i ne more omesti. Ali, evo, pozdravi njima svima u Rušnjak Polibaderne, a mi sate vodin, u stvari, u, na područje turističke zajednice Kaštelir Labinci, jer u Kašteliru će biti sada lipo i veselo ove dane, tamo se prontiva još jedna gramperijada, to je jedan poseban naziv za kumpir, evo, samo u Kašteliru, barem tako su rekli. Više o svemu reče nam direktorica turističke zajednice, evo, baš Kaštelir Labinci, Linda Grebac, i Linda je s nama na telefonskoj vezi. Linda, prvo svega, evo, jedan lijep pozdrav i hvala vam što ste našla malo vremena da se javite u program Radio Rijeke, Radio Pula.
2: Dobar dan, hvala na pozivu, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Malo smo vas prije zvali, ipak ste molali mrvicu čekati, ali evo, kolega Pernić je rekao da budemo mi sigurni da je Linda s nami i da to lipo i štabelo najavimo. To je 22. gramperijada, je tako, ali Linda, prvo se, evo, možda 2-3 besede o gramperijima, je to istina da se gramperi nazivaju samo, evo, u Kašteliru?
2: Da, istina je. Znači, samo kod nas u Kašteliru se za krumpir kaže gramper, tako da smo mi po tome poznati. To je nekakva priča da nekad davno, kada je ovdje bio jedan kuhar koji je kuhao za svoje vojnike, da je on zapravo imao uvijek oko sebe puno djece, i onda da su ga oni zvali kao Grand Pierre, što je nekako Grand Pierre značilo kao nono. I onda su, onda je tako došla ta neka priča da je zbog toga samo ovdje kod nas se za krumpir zove Grand Pierre, kažu Grand Pierre, jer je on uvijek kuhao nekakve krumpire.
0: Još imate jednu specifičnost, tu su bili ti vojnici neki, oni su donili anke okarinu, ako ne griješim, tako malo kuhaš instrument.
2: Je. Instrument, da. Okarina, isto. Poseban instrument koji je samo ovdje kod nas.
0: Evo, i napravili ste, moramo reći, jednu manifestaciju, jedan festival, ćemo reći, grampera po 22. put ove galita.
2: Tako je. Ove godine u četvrtak, 30. srpnja, slavimo 22. gramperijadu. Znači, kao što smo već rekli, gramperijada je fešta od krumpira. Program započinje u 18 sati, a posjetitelj očekuje bogat sadržaj za sve uzraste. Imamo našu poznatu Grand Olimpijadu, to je poseban dio večeri za naše najmlađe, nekakve igre s krumpirima, olimpijada za njih, koja počinje u 19.30, prijave su od 19 sati i ona zapravo okuplja cijelu publiku. To je jedan dio koji je posvećen za obitelji sa djecom. Ove godine imamo i razne radionice gdje izrađujemo gramperine, baverine, i to se održava u našem parku iza crkve. A tu je naravno i onaj glavni dio večeri, znači ponuda jela od krumpira, ponuda jela od grampera. Imat ćemo broštolani gramper. Broštolani gramper je naše brendirano jelo koje smo smislili zajedno sa cijelom lokalnom zajednicom i sa Azrijem, u suradnji sa Azrijem, prije 3 godine. Tako da na gramperijadi je svakako, osim drugih jela od krumpira, imamo i broštolani gramper.
0: Jer da, jer svi se nekako pitaju, čas sada fešta od krumpira, fešta od grampera, ali tamo ima stvarno nešto čas se ne more najti, pa ne svudire, nego nideri skoro, je tako, ratne kombinacije s gramperima.
2: Tako je, a kažem, u fokusu je to naše brendirano jelo, broštovani gramper Soriki, to je nekakva kombinacija modernog i tradicionalnog, s obzirom da je krumpir, gramper zapravo tradicionalno naše jelo odavde skromno, ali mi smo ga nekako sa nekakvim dodacima uspjeli, s sačuvat tu tradicionalni štih uz neku notu modernog. Ono što je novo od ove godine, imamo šetimanu ili tjedan broštulanog grampera Sorihi. Od sutra, znači od 27. do... Od
0: 27. je sutra, da.
2: 27. dan do kraja tjedna, do 2. kolovoza, imamo šetimanu broštulanog grampera Sorihi, gdje će posjetitelji tijekom cijelog tog tjedna u restoranu Žardin moći kušati broštovani gramper sa orihi sa teletinom, te u našoj kastelani kraft pivovari oni će pripremati pinsu sa broštovanim gramperom. Tako da taj tjedan broštovanog grampera je zapravo uvertira u našu feštu u gramperijadu.
0: Koja fantastična priča je. Znači, cijelu šetimanu evo moru degustirati vaš specijalitet, a onda u četvrtak rekli smo jedno gran finale.
2: Da, tako je, s tim da imamo nešto i za ljubitelje sporta. Od 28. do 30. srpnja održava se tradicionalni malo nogometni turnir na travi, koji zapravo dodatno obogaćuje naš program i manifestaciju koja ukuplja sportski dio ekipe.
0: Evo, jako lipo, Linda, ako nimaš ča više dodati, ja ću vas svakako pozdraviti. Nakon tega, naravno, i glazbeni program je tako gdje će fešta potrajati, a u duboku noć.
2: Da, tako je, imamo Annelide, Night Express i DJ Johnny za kraj.
0: Evo, super. Linda, hvala na ovom kratkom javljanju, a mi ćemo sad poslušati, ne znam ko si je kada čula, to je ono još davno dok sam ja imao neki mali zvijezdani status, onda sam bio s vašom vokalnom skupinom, u stvari i snimenu kaštelirsku gramperijadu, za koju je tekst napisala naša i vaša Nevenka Kocijančić.
2: Mi svake godine puštamo tu pjesmu.
0: Puštate, evo, onda nastavite da. I dalje puštati. Linda, hvala još jedan put, pozdrav, mi slušamo kaštelirsku gramperijadu, onda gremo lagano prikućke.
2: More.

0: Evo, to je bila na pozivnica, u stvari Simo Kaštelir, rekli smo od sutra je na Šetimano, u stvari od Gran Perijade, a u četvrta Gran Finale. Ivona, evo, gremo naprijed, dajem ti riječ.
1: Hvala. Pazi, imamo i mi svega i lipo nam je to bogato šareno, ali ja te ipak vodim u Fužine, da ne moru naši gorani reći da njih malo zapostavimo.
0: Ne daj Bog.
1: Evo, ni slučajno. Čuj, Gorenan je sport, inače, pazi, Gorski kotar je apsolutno za sve, tako da čak i da ni niš, uvijek je lipo prošetat malo u šumi za sve one kine vole ove ljetne vrućine, onda je uvijek preporuka staza, ima prekrasnih, šuma je predivna, priroda je predivna, tako da u bilo koje zapravo vrijeme, a nekako posebno ljeti je dobro ići, ali treba se ipak zaštititi, znaš, neka sve to bude sada primljeno na znanje. A danas u Fužinama imamo jedan sportski događaj koji se inače na moru odvija, to je SUP, a oni gore imaju petu za redom regatu Fužine, tako da evo, možemo poći na razgovor, morali smo snimiti, što nam se preklapaju rasporedi, ali bit će ti sve jasno kad počne razgovor kako to gre.
0: More.
1: Ajmo. Idemo u Fužine, peta najviša SUP regata Fužine se održava upravo danas, međunarodno natjecanje koje iz godine u godinu okuplja sve veći broj zaljubljenika u ovaj sport. Ali prije nego što krenemo na same detalje, Igor Tomažić iz VOP SUP tima je s nama. Igore, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Rijeke.
1: Igore, ovako, na samom početku ćemo spomenuti da smo morali snimiti, budući da nam se evo rasporedi preklapaju i da je veselo i gužvovito zapravo i vama i nama. Pa recite nam evo u ovim satima sada jutarnjim ranim kako idu pripreme, je li sve već spremno?
2: Evo, pripreme su u punom jeku, nije još uvijek sve spremno, zato jer smo došli danas ujutro. Evo, upravo pripremamo prijavni pult, regatno polje. Tu smo, malo imamo vjetra, a i za popodne vrijeme nije baš da nam ide na ruku, tako da moramo malo požuriti.
1: Aha, dobro. Hoće li to onda nešto mijenjati današnji raspored?
2: Neće. Aha. Zato jer smo već, vidjeli smo prognozu već pred par dana, tako da smo u principu pomaknuli sve pola sata ranije u odnosu na ono što smo inače ustaljeni. Tako da nam djeca kreću u 10:30, a mi krećemo u 11.
1: Evo, to je sad taj dio za kojeg smo spomenuli da nam se preklapa, jer iza 11 zapravo se naša emisija i odvija u kojoj sada slušamo. Pa sad nam recite evo ovako kakav je danas plan i program, recite nam malo više detalja što se sve planira.
2: Evo, sad u 10 sati otvaramo, znači, prijavni pult, svi natjecatelji se mogu doći prijaviti, od 9 do 10 su nam, znači, otvorene registracije. Nakon toga imamo skipper's meeting kratak da natjecatelje upoznamo s regatnim poljem. U 10:30 startaju djeca u 12 u 14 kategorija fan, a u 11 startaju svi ostali, znači kategorija race, kategorija elite i djeca ovi malo stariji u 16 i u 18.
1: Uhum. Evo, ono što obično je uobičajeno kada pričamo o SUP-u, da se odvija na moru, ali danas ste evo baš u Fužinama i to na jezeru, pa kakvi su uvjeti na jezeru, ima li kakve razlike u odnosu na more?
2: Pa inače volimo malo ovako razbiti tu kolotečinu, znači mi kroz sezonu na moru organiziramo 4 do 5 regata i onda volimo jedanput u sezoni doći tu. Jezero nam je daleko mirnije od mora, znači tu nema nikad onih uvjeta, onih velikih valova ili tako nešto, ali ima na primjer vjetra, evo sad gledam jezero, ja sam tu na jezeru, oni valići su oni mali od 2-3 cm, ali na primjer jako puše, tako da i to je sad malo onako, treba se boriti protiv tog vjetra.
1: Ali bit će i malo drugačije sigurno i za veslanje, budući da je i voda drugačija.
2: Pa je, da, slatka voda je u odnosu na more drugačije, da, uvijek su nam uvjeti nekako drugačiji. Ja imam koji put osjećaj da sam spori, koji put imam osjećaj da sam brži, ne mogu to ovako baš procijeniti, onako ko što ljudi kažu, na moru te više sol drži, salinitet, a u jezeru kao ono propadaš, pa onda, ali s druge strane, SUP bi trebao ići lakše, zato jer nema tog otpora, ali to vam je relativno, koji put si brži, jednostavno koji put si sporiji.
1: Igore, radi se o međunarodnoj regati, koliko je sudionika trenutno, iz koliko zemalja, evo ako imate takve podatke?
2: Trenutno nas je prijavljeno 46, sigurno sad na licu mjesta će nas se prijaviti još jedno desetak, jer je to uvijek tako, premda mi volimo da nam se ljudi prijave ranije online zbog svega, zbog jednostavno da se znamo koordinirati i pripremiti, ali dobro, znači ovaj sekund smo rekli 46 prijavljeno, najviše je Hrvata, ali ima nekoliko Slovenaca, Talijana, dvoje čak iz Srbije, iz Njemačke dvoje, tako da ima nas.
1: I sve ovo zapravo...
2: godina za redom da provodimo kup, tako da se boduje za subkup Kvarnera.
1: Startate evo kako smo i rekli sa ovim elite programom, ovim najnatjecateljskim, ajmo to tako reći, u 11 sati. Što se još od popratnog programa očekuje i naravno moramo spomenuti za navijače gdje mogu doći, kako mogu se priključiti ovom sportskom događaju?
2: Znači ove godine smo na jezeru Lepenica, inače prijašnjih godina smo bili na jezeru Bajer, ove godine zbog tehničke neispravnosti jezero je trenutno u remontu, smo na jezeru Lepenica. Navijači slobodno mogu doći ovdje je lijepa plaža, predivna, super je za gledat, napravili smo regatno polje tako da se može gledat ovdje s plaže, navijat, dapače imamo i bić start i bić cilj, za gledatelje to znači da startamo sa plaže, onako stojimo u pličaku samo do koljena, krećemo svi zajedno, a cilj imamo vani, znači treba sa supom doći do pličaka, odvezat liš sa noge i strčat van, cilj nam je ispod šatora vani, tako da je to za gledatelje dodatna jedna doza adrenalina, jer je vrlo, vrlo atraktivno. Znači, rekli smo da ponovim na jezeru Lepenice, suorganizatori su nam na ovom projektu, na ovoj utrci općina Fužine, turistička zajednica općina Fužine, Beach Bar Hunter i grill spot Lepenica. Njima se zahvaljujem ovom prigodom.
1: Biće znači veselo, dakle ovaj dio sa istrčavanjem na obalu evo, je nešto zapravo što ja nisam do sad ni čula da se radi. Je li to neka uobičajena praksa?
2: Pa vani u svijetu na primjer je, jer oni imaju jednostavno takve konfiguracije, na primjer u Austriji, u Italiji, oni najviše utrke provode po jezerima, a kod njih su sve, ili na primjer na moru, da sad ne nabrajam, Lignano, Grado, oni sve imaju te pješčane plaže gdje je kod njih to normalno. Na primjer kod nas, Volosko, Opatija, Ičić i Lovran, sve prema Crikvenici, to je nemoguće, jer mi svakdje imamo grote, plaže betonirane, ili ako su prirodne plaže, opet su oni kamenčići ružni, i onda zbog ozljeda mi to ne prakticiramo. Međutim, tu na Lepenici je dosta ovako pitoma ova obalica, stavili smo jedan tepih, tako da ćemo to probati sprovesti u djelo.
1: A bit će njima isto napeto, sigurno, malo onako više tog natjecateljskog duha će morat prikupiti, i neka, kako se to obično kaže u sportskim okolnostima, neka najbolji pobjedi, ali vi ćete biti sigurno još tamo, tako da se vama bilo tko zapravo može priključiti u bilo kojem trenutku, do kada ćete biti aktivni?
2: Znači, nakon što sve završi, znači ovako da izračunam, u 11 elit vozi najviše 8 km, u 11 krećemo, to je malo više od sat vremena, ajde oni najsporiji će voziti sat i pol, znači u podne i pol smo gotovi. Oko 1 smo planirali proglašenje, oko 2 ručak, ja se nadam da do 3, 3 i pol, 4 mi ćemo u svakom slučaju tu biti. Premda napominjem, ko što sam napomenuo na početku, oko 3 i pol, 4 po radaru, po prognozi, dolazi neko nevrijeme, grmljavina, kiša, tako da ćemo nakon utrke gledat brzo pokupiti te stvari, sve to skupiti, prikupiti, pokupiti na brzinu pojest. Inače mi imamo pravilo nakon ovakve utrke, pogotovo tu kad smo na jezeru, malo ostat, pa nas neko, pogotovo ljudi tu iz Gorskog Kotara koji nisu vidjeli tu, pa nas malo pitaju šta je to, možemo probati, naravno da možete, i onda se mi tu zadržimo do na večer. Ali danas, evo, nećemo tu praksu provesti, jer, evo, opet kažem, zbog stvari na koje ne možemo utjecati, a to je ružno vrijeme.
1: To je baš taj dio koji sam htjela pitati u stvari, jer sup je zaista jedna atraktivna stvar koju, vjerujem, bi mnogi voljeli probati. Ovo je jedinstvena prilika da ga probaju upravo tamo sa vama, i to na jezeru, ali evo, da, ukoliko vremenske prilike to ne budu dozvolile za ovaj puta, tako, ali dobra informacija za sve sljedeće regate koje su u vašoj organizaciji. Ono što je zgodan dio zapravo svega, jer osim natjecateljskog i ovog pravog sportskog dijela, vi pružate i posjetiteljima mogućnost da se okušaju, evo, nakon što sve prođe, nakon što sportaši odrade svoj dio, onda slijedi taj malo opušteniji i zabavniji i može se probati sup.
2: Da, da, znači uvijek smo raspoloženi ljudima pokazati, zašto ne. Puno nas je tu iz kluba i sve su to vrhunski natjecatelji, tako da ljudi, i čak oni koji supaju, a ne znaju baš dobro supati, uvijek nas pitaju kako ovako, kako onako, kako okret, tako da uvijek, svaki put, nakon svake utrke, sat vremena, dva, kad nas neko pita, uvijek smo raspoloženi za pomoć i za pokazati.
1: E, to su te dobre informacije i možda dobijete još i kojeg člana u vaš klub. Igore, evo, ja se nadam zaista da vrijeme vam neće danas pokvariti planove, da uspijete sve lijepo provesti kako ste i zamislili. Nadam se isto da će biti dosta natjecatelja i neka se izbore za prvo mjesto, drugo i treće. Igore, vama puno hvala, mi se sigurno još čujemo.
2: Hvala i vama, hvala na lijepim željama i ako ništa, vidimo se za mjesec dana u Volovskom na finalu kupa.
1: Evo nas, tu smo sada uspjeli pokriti sportski dio u Fužinama. Sergio, što ti misliš? Ćeš probat kad sup? Ili već jesi?
0: Ma vjerujem da će doći taj moment, evo, moga života, kad ćemo i to malo se hititi više foši u sport, mada malo me je strah da ni kasno, znaš, kad pa sad 40 i ku onda možda je malo kasno za sport, ali dobro, evo.
1: Ma nikad ni kasno.
0: Da, probati uvijek možeš, da.
1: Pazi, startaj sa teretanom, pa onda pomalo na gore.
0: Da, lagano. Korak po korak, imaš pravo. Ja sam nikako spomenuo, taj 15. festival na Dragom kamenu u Raklju. E sad, samo da damo još i tu informaciju da zbog vremenskih neprilika, rekli su, večerašnja predstava Fešta teatra Exit planirana u sklopu festivala bit će odgođena, to jest sutra će se održati u 21 sat na istoj lokaciji u Kortu Grubića u Raklju. Evo, sutra, rekli smo, 21 sat, danas je, evo, kako smo, ono, tak, u sekundu sve pratimo događanja po Istri i šire, tako da, evo, da naši slušatelji slučajno ne bi našli zaprta vrata. Ivonice, ako je to, mi ćemo se lagano pozdraviti i gotovo. I čujemo se onda došli malo danje opet, da.
1: Ja, tako nekako. Sergio, puno ti hvala, lijepi pozdrav tebi i tvojoj ekipi, svim našim dragim slušateljima.
0: Evo, Danijele, ti Maše, more. Pozdrav, uživaj.

0: Bog će znati, ja ne znam.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Dobro, bar za sad se nisu desile vjere, ne, iako smo tu u zatvorenom prostoru, neke velike promjene vani. Igor Horvat ponovno s nama. Igore, da čujemo, evo, kakva je situacija trenutno po Istri.
3: Dobar dan i vama još jedanput i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Pa nad Istrom u stvari još uvijek je oblačno, mjestimice ima i kiše, radilo se ipak tijekom prije podneva o, možemo reći na najvećem dijelu područja, o slabe i oborene, tek tu i tamo je bilo i nešto pljuskova. Taj sustav koji se razvio u Italiji premješta se južnije, najgore na otvorenom moru, gdje ima zaista onako baš ozbiljnog grmovinskog nevremena, možemo reći nevera. Međutim, nad našim područjem sve skupa je počelo sušiti, a uz samu zapadnu obalu Istre pokazalo se i sunce. Biće sunca danas najvjerojatnije tijekom barem jedan dio dana, međutim nije čitava stvar gotova. Vrlo, vrlo je velika vjerojatnost da se još tijekom poslje podneva počnu oblaci razvijati, tako da se očekuje barem na dijelu područja još jedan val kiše danas, tako da valja biti na oprezu. A što se vjetra tiče, zapuhalo je, odnosno u odnosu na jutro, još je pojačalo jugo, tako da ima jakog, čak u zapadnu obalu Istre prema otvorenom moru, vrlo jakog, odnosno na udare i olujnog juga, no jugo će do kraja dana na čitavom području postupno oslabjeti. Tako da promjena je došla, sparina je nekako u zraku, na dijelu područja je pala kiša, rekli smo tijekom poslijepodneva se ipak barem još na dijelu područja očekuje nešto kiše i pljuskova, ali eto, sada barem jedan dio dana, makar na dijelu područja, bit će i nešto sunca. A što se temperature zraka tiče, u Puli u 11 sati izmjereno 21 Celzijev, izmjeren 21 Celzijev stupanj, tlak zraka iznosi 1010 hektopaskala, relativna vlažnost je 88%, dakle baš onako nekako sparno. A temperatura zraka u 11 sati, Mali Lošinj, Vransko jezero na Cresu 20 Celzijevih stupnjeva, Pazin 21, Svjetionik Porer 22, Rab i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 23, Opatija Rijeka 24, Cikvenica, Krka aerodrom i Senj 25 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme do kraja dana, na, možemo reći najveći dio dana, još uvijek umjereno do pretežno oblačno, nestabilno, povremeno se još očekuje kiša, mogući su na dijelu područja i dalje pljuskovi s grmljavinom. Također, pogotovo na otvorenom moru još uvijek postoji mogućnost za razvijanje neverina ili kakve nevere, tako da iako evo sada se ipak malo smiruje situacija, danas tijekom poslije podneva još uvijek postoji mogućnost tako za nešto neugodnije vrijeme. Valja biti još uvijek na oprezu, a i još dobar dio poslije podneva puhat će umjereno jako prema otvorenom moru i vrlo jako jugo, koje će onda prema kraju dana ipak okretati na jugozapadni vjetar i oslabjeti. More i dalje malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito, osobito u zapadnu obalu te prema otvorenom moru. I najviša dnevna temperatura zraka na čitavom području kretat će se danas, dakle i Istre i Kvarnera, većinom između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva. Sutra povoljnije vremenske prilike, iako neće još biti sasvim stabilno. Dakle, bit će još nešto oblaka, osobito u prvom dijelu dana, mjestimice je moguće, još nešto kiše. Najizglednija je nekako, barem na dijelu područja, još u jutarnjim satima i onda ponovo, osobito u unutrašnjosti Istre tijekom poslije podneva. I onda se čitava stvar sutra prema kraju dana smiruje, atmosfera postaje sve stabilnija i stabilnija i onda od utorka možemo računati na porast, odnosno prvo na potpuno stabilne vremenske prilike, a onda i porast temperature zraka, osobito tamo od srijede četvrtka. Dakle, od utorka vrlo, vrlo jake indikacije za potpuno stabilno vrijeme uz ono, gotovo potpuno vedro, pravo ljetno vrijeme, ali vraćaju se vrućine, dakle, kako smo rekli, osobito u drugoj polovici tjedna. Tako da danas, evo ga, iako u zapadnu obalu Istre ima i dosta sunca sada, doći će do barem djelomičnog razvedravanja, sada tijekom dana još uvijek ostaje prilično nestabilna atmosfera na našim područjem i tijekom poslije podneva se još na dijelu područja ipak očekuje i kiša i pljuskovi s grmljavinom, tako da valja biti na oprezu, dobar dio dana još uvijek prilično jako jugo, ali onda, rekli smo, prema kraju dana smirivanje, sutra dio dana još uvijek nestabilno, osobito tijekom poslije podneva unutrašnjosti Istre i onda od utorka možemo komotno, kako se sad barem čini, preskočiti vremensku prognozu te dane, dakle od utorka do kraja idućeg tjedna vedro, sunčano i pogotovo u drugoj polovici tjedna vruće.
2: Igore, hvala za sada, mi se slušamo svakako već sutra jutro. Evo, ugodan nastavak dana.
3: Također i vama i do slušanja.
1: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Usporeno se vozi na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2, na Zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko i na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka i prema Kaštelu i Plovaniji. Na autocestama su povremeni zastoji u zonama naplatnih postaja Čvorova, tunela

dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Stigla je promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jako grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. U ostalom dijelu zemlje na snazi je žuto upozorenje, a najviše nestabilnosti očekuje se poslijepodne i navečer. Temperatura će u cijeloj zemlji postupno rasti, pa će sredinom tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva, a moguć je i novi toplinski val. Stanje na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će se događati s opskrbom i cijenama, potreli sukob, za HRT govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
2: Dogodi ova situacija ovakva kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No, naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No, naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
1: Veliki šumski požari i dalje pustoše jugozapad Europe. Vatrogasci u Francuskoj pokušavaju zaustaviti širenje vatre prema Bordeaux, što im otežava snažan vjetar i visoke temperature. Noćas evakuirano još 55 tisuća ljudi. Do sad je izgorjelo oko 100 tisuća hektara šume. U Španjolskoj je uvedeno izvanredno stanje, a vremenski uvjeti olakšali su gašenje požara u okolici Madrida. U dvijema zemljama do sad je zbog požara evakuirano više od 300 tisuća ljudi za koje se organizira pomoć. Nakon više od dva desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju. Brojem projekcija i ostalih događaja protekli dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Berger, te dobitnik priznanja 50 godina glumac Zijev Sokolović. Dodijeljene su i festivalske nagrade. O dobitnicima među kojima se ističe jedan meksički film, govori kreativna direktorica Cinehila Milena Zavić.
3: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15 i po, redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
1: I vrijeme je pretežno oblačno i vrlo nestabilno vrijeme uz česte grmljavinske pljuskove, dok su na moru mogući jači neverini s prolazno olujnim vjetrom. Puhat će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak, za vrijeme neverina mogući je olojan vjetar promjenjivog smjera. Jutarnje temperature od 12 do 19, a dnevne vrijednosti između 24 i 28. Bile su ovo vijesti, uredila Jana Radić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Pozdrav još jedan put van od iste ekipe kao je od jutra sami. Danijele Pernik za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić. Gremo proštiti jednu čestitku jedinu koju smo dobili. Draga mama Sara, sretan ti rođendan. Volite tvoja Laura.

Poštovane slušateljice i slušatelji, emisiju Pozdravi i poruke možete slušati svake nedjelje, a svoje želje možete nam poslati na adresu pozdravi i poruke@hrt.hr.

Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5,49 €. Plodine, uvijek od akcija.

Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.

0: Radio Pula.
1: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dječji kutak.
3: Nedjeljom nakon 19.

0: Krenuli smo s još jednom votalicom Stani srce i Werner iza njega. Poslušat ćemo i Robertina Rajkovića sa Konkulice i Pašta šuta. Samo jednom Dajana Kliman Čalović. Pa onda tu je Fifi Zanzibar Kitchen & Čak, ostrenski kapetani Done Ala Šu, Ala Daj, Feštu još ni kraj Ivan Licul, Kada pridem doma Erik Balija, More Edo Domjanić, Mat Zemlja, Damir Matijašić i Čuvaj me Alemi Tasović i Silvia Rejc. Evo to je jedan raspored u stvari današnje votalice, ali mi igramo na samoj početki votalice, na samom početku do Višnjana, jer tamo je u tijeku, u stvari desit će se, neke stvari su definitivno odgođene, a neke stvari će se, evo, odviti. 26. Smotra rasplodnih grda istarskog goveda održat će se danas u Višnjanu. S nami je Aldo Štifanić, Alfa i Omega cijele priče. Aldo, prvo svega na lipan pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Aldo, prvo svega, kako ste mi i kako je vrijeme u Višnjanu za sada?
1: Vidite, mi smo dobro, ode vrijeme perfektno, znači 30 stupnjeva, puše lipo arija, tu smo u hladu na sajmištu, tu je već preko 20 grla dopeljano, istarskog goveda. I ovega mi nema tu, mi, to je nogometna utakmica, znači mi moramo održati, ne moramo mi tamo, ovi kantaju, oni najraje, kao čas i ti, pa najraje odgode ovega.
0: Aha, nam i paše.
1: Mi telamo svaki dan.
0: Neki put nam paše da i odgodimo, da imate pravo. Aldo, Foši, 2-3 beside kada sve skupa starta i kako će sve to skupa evo proteći.
1: Da, ovako, znači, kako smo rekli, to je 26. izložba rasplodnih grda istarskog goveda, znači tu je, danas će biti izloženo 30 grla, znači 18 krava, nekih 7-8 bikova i ovo drugo junice, 5-6 junica, uglavnom, i znači, najavljen je dolazak zamjenika župana iz Hrvatske agencije za poljoprivredne hrane, iz Zagreba, čak predsjednik države zaželio dobar rad u izložbi, ministar poljoprivrede ima izaslanika i posao i tako dalje. Znači mi delamo, nema zastoja.
0: Uglavnom, znači, Ivan mi žele dobar rad, ali ruku pomoći rijetko ki da. To sam stija
1: ne,
0: tamo
1: daju,
0: da dobeza zdjeca.
1: Svi daju, ali mi jako ne išemo, mi delamo, mi ne išemo. Mi, znači, delavac je vajka za sebe za rad, jaka pišme, tako da.
0: Dobro, Aldo, samo ću vam reći jedan moment, čak i gospodin Mirando Mužina me zva, ma dobro, će se održati to u Višnjanu ili neće. Nakon tega vidim, evo, naše neke, evo, kao što ste rekli, pjevači rekli su, neće biti održano večeras koncerte i za to baš tom prilikom sam vas nazvao da vidim ča će se dešavati. Uglavnom, 26. izložba kreće, kada još to kreće?
1: Jeste. Znači ovako, po programu je dovoz grla, do 2 ure moraju biti svi tote. Znači tu, znači oko 3 dolazi veterinarska kontrola, moramo, imamo sve od inspekcije, znači sve mora biti zdravo i papirološki potkrepljeno, znači kontrola, i onda nastupa komisija od nekih 16 sati do 18 sati komisija ocjenjuje i 18 sati otvaramo prigodnim programom ovoga, ono, lijepe riječi, kako bi se reklo, i onda dodjela nagrada iz zvona za najljepša grla. Znači, prvo i drugo, treće mjesto u kategoriji pikova, prvo i drugo, treće mjesto u kategoriji krava i prvo i drugo, treće mjesto u kategoriji junica. I posebna nagrada od Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu iz Zagreba. Znači, oni dodjeljuju šampionsko zvono, znači najbolje ocijenjeno grlo na izložbi. U principu krava bude to, ne.
0: Evo, fantastično, Aldo, hvala vam na ovim kratkim javljanju i svakako pozivamo sve popodne koliko god kiriva, evo, da dojdu Višnjan, neće požaliti.
1: Jeste, neće, evo imamo i tote za poisti, popiti i svega je tu, tako da nema problema.
0: Eko, hvala još jedan put, Aldo Štifanić.
1: Hvala i vama na javlje, ajde.
0: Pozdrav. Mi gremo na 9. mjesto votalice, a onda primamo i vaše pozive, Konkulice i Pašta šuta i Robertino Rajković.

0: Da, evo i Jorci su nam sad dobri. Iz Trgeta su rekli Stani srce Verne Brozović, Robertino Rajković, to smo slušali, Konkulica i Pašta Šutom. Igremo sa prva dva poziva. Alo.
1: Ma najljepši pozdrav, dragi na Seđo.
0: Pozdrav vam i kako ste?
1: Ali, znaš da moranja bi dobro kad sam s vama. Ako nisam ja, mora bi dobro. I zato lijep pozdrav svim našim slušateljima. A ja čestitam ove naše u Višnjanu, što imaju te volove i te krave, to me podsjeća na mlade dane gdje sam ja nekako rorala i svašta sam radila i to je jako lijepo i neka samo tako nastave i sretno njim.
0: Bravo,
1: danas čestitam isto tako Jaukinima i Anama koje slave imendan i želim svako Božje dobro i sve najbolje. Evo, to je, glasala bi za našega Alena Vitasovića.
0: More, zapisano, hvala vam puno.
1: Hvala se,
0: čujemo
1: svako
0: se,
1: dobro,
0: pozdrav.
1: Sve najbolje.
0: Evo, Danijele govore da imamo još jedan poziv, alo.
2: Alo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Za Erika Baliju.
0: Za Erika Baliju, zapisano.
2: Hvala vam.
0: More, pozdrav. Hvala, pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Mi igremo dalje, samo jednom, Dajana Kliman Čalović.

0: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.
3: Votalica.
4: Je, gremo dalje s Votalica. Evo, imamo još dva poziva. Tako su rekli, je njega najavio Daniele Pernički, pomalo nas napušta. Drugega Vincent Tereški je sjet od, evo, za tonski pult. Mi gremo primiti njega drugega. Alo.
5: Čeđo, dobar dan.
4: Dobar dan, lipan pozdrav.
5: Ti pozdrav, po Silvane.
4: Pozdrav, Silvana.
5: Ju glasa za Alena.
4: Za Alena ćete vi more.
5: I pa pozdravim tebe, ki je Stobun i so radio Pulu.
4: Daniele Pernić, još Vajki, Vincent Tereš, oba dva skupa, evo, u režiji kombiniraju sada taj prelazak smjene, ili kao ćemo reći, jedan drugemu hitaju, evo, delo u ruke. Hvala vam, Silvana, još jedan put. Zapisali
5: voli,
4: smo.
5: Voli, more. Najde, bog, bog.
4: Pozdrav.
5: Bog.
4: Alo. Alo.
6: Halo.
4: Dobar dan, slušam vas.
6: Dobar dan, lijepi pozdrav Sergio tebi i ekipi.
4: Pozdrav.
6: Ja bi glasala za Ivana Licula.
4: Dobro.
6: Lipo bi ga pozdravila, sviđa mi se pjesma, ali bi ga zamolila da drži do svoje besede.
4: Dobro.
6: Hvala vam lijepo.
4: Evo, vjerujem da je to čuje, da će vas poslušati, mi igremo dalje.
6: Slušamo... Znači, o čemu se radi.
4: Tako je, slušamo naše drage Done i Kostrenski kapetani.

0: Da, evo, gremo i sa zadnja dva poziva u današnjoj votalici. Alo.
1: Alo.
0: Slušamo vas.
1: Dobar don.
0: Dobar don.
1: Sam malo za klima i sad su se zbudi.
0: Nema problema, samo vi klimajte i uživajte mi.
1: Hvala, se more za Trio Arsi i Ognjiše Bluz.
0: More, čak god ćete vi, samo rećite. Trio Bluz, tako da. Je, Trio Arsi i Ognjiše Bluz, zapisano, evo, jedan veliki plus za njih.
1: Hvala lijepa.
0: Adio. More, pozdrav. I mi gremo sa zadnjim pozivom, kega nimamo, tako da ćemo se lagano i odjaviti. Damir Matijašić, Mat Zemlja, to je na drugom mjestu. Na prvom mjestu Silver Raids, Alemi Tasović i Čuvaj me. Evo, Vincent Terešu staje dalje za tonskim pultom. Ja ću pomalo se povući, mrvicu odmoriti, a onda slušamo se sutra već od 6 jutro kao Evanđelin svima skupa. Dobro jutro, a danas jedan ugodan, jedan lip nastavak dana. Evanđelin, iskoristite kako god znate i umite, samo da vam je lipo i dobro. Lipan pozdrav!

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija HR. Hrvatska lutrija.

0: dan urednice Jana Radić. Pojačan promet u cijeloj zemlji. Na snazi meteoalarm. Smotra istarskih volova u Kanfanaru. Vrijeme sutra u smirivanju.
1: Dnevnik Radio Pule.
0: U kući u pulskom naselju Šijana danas prije podne došlo je do eksplozije u kojoj je ozlijeđena 71-godišnja žena. Na teren su odmah upućeni vatrogasci javne vatrogasne postrojbe Pula, koji su dojavu zaprimili oko 11 sati 45 minuta. Na intervenciju su izašla dva vatrogasna vozila sa 6 vatrogasaca. Kako su izvijestili iz javne vatrogasne postrojbe Pula, nakon eksplozije nije izbio požar, pa se njihova intervencija prvenstveno odnosila na osiguranje mjesta događaja kako bi djelatnici hitne medicinske pomoći mogli sigurno zbrinuti ozlijeđenu osobu. Vatrogasci su nakon gašenja osiguravali prostor zbog medicinskog leta kojim je ozlijeđena osoba prevezena na daljnje liječenje. Više će biti poznato nakon očevida. Zadnja je srpanjska nedjelja. Očekivano promet je pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Više iz Hrvatskog autokluba.
2: Na autocesti A1 pred naplatnim postajama Lučko u oba smjera te Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera te Zadar Istok i Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz moguće zastoje. Zbog prometne nesreće između čvorova Posedar i Rovanjska u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj. Pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji u smjeru Slovenije, kolona koja se dijelom proteže na Istarski Ipsilon je oko 3 km. Na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona je također oko 3 km, a pred naplatom Učka u smjeru Rijeke, kolona je oko 1 km. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, a prema kopnu usporeno se vozi od Malinske. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Na dodatni oprez vozači se pozivaju zbog najavljene promjene vremena. Vožnju bi mogli otežati vlažni skliski kolnici te olujni vjetar. Državni hidrometeorološki zavod izdao je niz upozorenja. Narančasto za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju, gdje su mogući obilni pljuskovi, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, te stoga i oštećenja na imovini i drveću. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnog juga. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ističe da ovu sezonu obilježavaju rezervacije u zadnji trenutak. Dodaje da su rezultati u dosadašnjem dijelu srpnja na razini prošlogodišnjih. Istodobno, Draženo Rešćanin iz udruge Glas poduzetnika upozorava da njihova anketa na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa.
3: Mislim da može biti zadovoljni. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Svatko se može utopiti, ali nitko ne bi trebao. Slogan je ovogodišnjeg svjetskog dana prevencije utapanja. Statistika nam je zabrinjavajuća. Ovog ljeta utopilo se već 16 ljudi. Zato nikad ne smijemo zaboraviti na važna pravila ponašanja u vodi kako bismo izbjegli pogreške koje mogu biti kobne, upozoravaju iz Crvenog križa. A na pulskom kupalištu Valkane već tradicionalno se održava ljetna škola plivanja za djecu u organizaciji plivačkog kluba Pula. Od malih neplivača pa do starije djece koja usavršavaju tehniku, školu plivanja ovoga ljeta proći će 100 djece iz cijele Hrvatske. Plivački klub Pula najavljuje i 47. plivački maraton koji se održava u kolovozu. Razgovarali smo s tajnicom kluba i trenericom Klarom Hrastić-Tiganj.
5: Ove godine ja mislim da smo već negdje na 100 članova, najčešće se to kroz svako ljeto ponavljaju relativno ista djeca, ali ima naravno i novih.
0: Kakva je nekako dob kada djeca proplivaju i recite nam malo što to u stvari znači proplivati?
5: Da, evo, baš ovaj tjedan nam je došla jedna curica, ima 3,5 godine i ona je samostalna, ali samostalna par metara, tako da to stvarno ne možemo nazvati plivačem. Ona je plutač i u stvari je opasna. Takvi su nam najopasniji jer nema straha. Ali rekla bih sa 6 godina, on 6, 7, on, dijete bi trebalo već znati otplivati tih 10-15 metara, barem da bude malo sigurniji plutač, odnosno plivač početnik.
0: Koliko stvari djeca u Hrvatskoj znaju plivati?
5: Pa evo, nekako je naj... Sama spoznaja da su oni motorički puno drugačiji, slabiji nego što smo svi mi bili, to je već dosta teško, puno duže im treba da nauče plivati, ali uvijek je to isto, nekako mislim da ove ljetne škole plivanja kako kod nas tako i negdje drugdje sigurno pomažu da oni se osjećaju opuštenije i sigurnije, ali znamo da mali broj djece zna plivati u prvom, drugom osnovne onako kako treba, sigurno da ne bude opasno.
0: Puno toga planirate evo i u 8. mjesecu.
5: Da, evo još sljedeći tjedan smo ovdje sa ljetnom školom plivanja koja je ukupno trajala 5 tjedana. Djeca su mogla dolaziti svaki dan, tako da evo dosta je to, jedno 25 sati su mogli odraditi škole plivanja. Mislim da oni koji jesu odradili svih 5 tjedana im je to zbilja puno pomoglo. Nakon toga završavamo sa školom plivanja i sve klubske aktivnosti se prebacuju na naš maraton 47. koji ove godine će ponovno biti u Uvali Valsaline, a ne sa Stoje. I onda evo, nakon toga kratki odmor i kreće nova sezona u bazenu.
0: Hvala trenerici Klari, a sada ćemo upoznati glavne zvijezde Valkana, a to su naši plivači.
6: Antonina, pripremi!
0: Reci mi, Davide, šta vi ovdje radite? Malo nam objasni ovo, ja ti nemam pojma šta je ovo. Malo mi objasni.
7: Plivamo i skačemo sa pontona i nakon treninga...
0: Kud se ide nakon treninga? Odmor?
7: Doma. Ovdje najviše volim pa roniti te.
0: Roniti?
7: Da.
0: Ozbiljno. Koliko možeš biti ispod vode? Koliko možeš roniti?
7: Pa mogu jako dugo.
8: Ja najviše volim kada idemo plivati, kada plivamo bez ičega. Sada prvo dođemo, onda se prozivamo, pa radimo vježbe ovako i onda skočimo s mola pa idemo plivati.
9: Može? Ajmo.
8: Ja ću zadnje.
9: Može.
8: Može.
9: Može.
0: Istarski vol od milja zvan Boškarin prepoznatljiv je simbol istarskog poluotoka i nekad je bio jedan od glavnih pomoćnika u polju istarskim poljoprivrednicima. Teški više od tone, s rogovima koji mogu doseći više od metra, pljene svojom pojavom. Najljepši se primjerci mogu već više od 30 ljeća vidjeti na smotri istarskih volova u Kanfanaru. Bilo je tako i ovoga vikenda. Jasminka Kalčić.
10: Na 36. Jakovlji, najvećoj manifestaciji posvećenoj istarskome volu, okupile su se tisuće posjetitelja i deseci uzgajivača da bi zajedno proslavili jednu od najznačajnijih istarskih tradicija. A sve za njega i njemu u čast. Obitelj Budak ne propušta nijednu priliku biti mu u blizini. Posjetiteljica Antonija Mrzlić Budak.
11: Stvarno mi je fascinantna životinja, divna i pratimo jakulju svake godine. Skupa s klincima pokušavamo čim više naučiti o autohtonoj pasmini i da ostanu tu i da naslijede naše i znanje i tu ljubav prema tim životinjama.
10: A kažu, teško je naći drugu tako impozantnu životinju, a tako dobroćudnog karaktera. Jer u njegovih više od tone težine stane golemo srce puno strpljenja i dobrote. Predsjednik Saveza uzgajevača istarskog goveda Aldo Štifanić.
12: Imam preko 2500 grla, ali uvijek ponavljam, volim reći da pasmina se mjeri na rasplodnim grlima, znači rasplodi ima oko 1200, znači ovo drugo su junice, bikovi, muška, telad i tako.
10: Vol, nekada uzdanica istarskog težaka, danas više nije pasmina u nestajanju. Istrani su ga prije 30 godina raznim akcijama krenuli sačuvati i uspjeli.
12: To je bilo veliki grijeh da se nije to krenulo ono vrijeme kad se krenulo, da se ga sačuvalo i hvala Bogu. Ajde, ako nije drugo smo produžili vijek za jedno 50 godina.
10: U Kanfanaru se svake godine bira najteži, najposlušniji i najljepši boškarin. I bez obzira na pobjednike, svi su oni sve to.
1: Kultura.
0: Nakon više od 20-ljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju. Brojem projekcija i ostalih događaja protekli je dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Berger, te dobitnik priznanja 50 godina glumac Zijer Sokolović. Dodijeljene su i festivalske nagrade. O dobitnici među kojima se ističe i meksički film, govori kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
13: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15.5 redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri. Sport.
0: Više o sportu, Karlo Plazina.
14: U 15 sati počet će velika nagrada Mađarske, 11. utrka Formule 1. Vodeći u svjetskom prvenstvu, Talijan Antonelli krenut će u utrku sa 7. mjesta nakon kazne u kvalifikacijama. Kažnjen je i Britanac Hamilton, prva Antonellijeva pratnja u ukupnom poretku, te će on startati kao 5. Najbrži je bio aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu, pokraj njega krenut će Ferrarijev Charles Leclerc. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će 5. ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. Na kraju podsjećamo kako od 15 sati na našem drugom programu možete pratiti emisiju Sport i glazba, u kojoj ćete moći čuti najavu nove sezone HNL-a, koja će početi u petak utakmicom Dinama i Slaven Belupa.
0: Vrijeme je pretežno oblačno i vrlo nestabilno uz česte grmljavinske pljuskove, dok su na moru mogući jači neverini s prolazno olujnim vjetrom. Puhat će umjereno i jako jugo-jugozapadnjaka, za vrijeme neverina moguć je olujni vjetar promjenjivog smjera. Jutrenje temperature do 19 stupnjeva, a dnevne vrijednosti između 24 i 28. Završen je dnevnik Radio Pule, tonski realizator Vincent Tereš, uredila i vodila Jana Radić.
1: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
15: Radio Pula.
16: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Usporeno se vozi na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2, na zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko i na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka i prema Kaštelu i Plovaniji. Na autocestama su povremeni zastoji u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta. Usporeno se vozi i na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera, državnoj cesti D1 u zoni radova kod Otrića te na prilazima turističkim središtima na Jadranskoj magistrali. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: 16 sati.
1: Vijesti.
0: Za vatrogasce u Francuskoj i Španjolskoj predaha nema. Vatrene stihije gutaju sve pred sobom. Stanje je dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. U Francuskoj su i pripadnici 855. protupožarne eskadrile. Angažirani su od petka i već su ostvarili 72 leta, izbacili 402 tone vode. Od jučer gase požar na području Bordeauxa. Iz Bordeauxa bojnik Ante Vranjić.
2: U tijeku je naš treći

0: plan rescue misije pružanja potpore Republici Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
1: Policija u Berlinu i dalje je na nogama. Raste broj ozlijeđenih nakon napada na Povorku ponosa. Jedna je osoba poginula, a prema posljednjim informacijama čak je 29 ozlijeđenih, među kojima su i neki kritično. Sve se dogodilo nakon što se muškarac vozilom zabio u okupljene sudionike parade kod parka Tiergartena. Vozač je zatim pobjegao, a prema navodima nekih očevidaca, nakon što je napustio vozilo, ljude je napadao i hladnim oružjem. Berlinska policija objavila je fotografiju osumnjičenika, 21-godišnjeg Abdula B. Predsjednik Berlinske povorke ponosa očekivano i dalje je u šoku. Prije njega glasnogovornik Berlinske policije.
2: Poduzimamo mjere protiv osumnjičenika koji još nije uhićen. Policija je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu. Intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
3: Tako je bilo i u Magdeburgu prije 2 godine. Imali smo svoj štand ondje, istoga dana kad se automobil zabio u gomilu. Naši članovi znaju što to znači. Bili su ondje i ponovno proživljavanje toga jednostavno je šokantno. I za mene, zaista me duboko pogađa. To je mračan dan za zajednicu.
1: U akvatoriju ispred otoka Šolte i dalje traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jutros oko 9 sati s broda pao u more. Iz Splita Vedra Novčešić.
4: Na jedrilici koja je sinoć isplovila iz Trogira te prenoćila u Maslenici bilo je 6 gostiju skiper, svi austrijski državljani. Nakon jutrošnjeg isplovljavanja sa Šolte prema Korčuli Hvaru, oko 6 milja južno od tog otoka, skiper je završio moru. Detaljnije, voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
5: Pa se dogodio sa toga što je osoba išla, odnosno voditelj dojci išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera. I usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
4: U potrazi sudjeluje ukupno 6 brodica kapetanije policije, ali i zračne snage.
5: Pretraživanje područja još uvijek traje, angažirani su i avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji je, nazire područje, međutim evo do ovog trenutka nemamo još nikakvih novosti.
4: Poslije podne se očekuje još dodatnih spasilačkih snaga na moru i u zraku, a o šansama za pronalazak Austrijanca kapetan Paušić kaže.
5: Sve zavisi kako je psihofizičko stanje te osobe, ali eto nadamo se da će se ipak ili ga pronaći ili da će se uspjeti popadnuti.
4: Dodajmo kako je na jedrilicu tijekom dana doplovio novi skiper koji 6 gostiju brod vraća u sigurnu luku.
1: U eksploziji u kući u pulskom naselju Šijani teško je ozlijeđena 71-godišnja žena. Helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u riječku bolnicu. Policija i dalje utvrđuje uzrok eksplozije, a prema neslužbenim informacijama sumlja se na plinsku bocu koju su vatrogasci pronašli tijekom intervencije.
6: Vremenska prognoza.
1: Sutra u noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
6: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
7: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na cestama u Goriju i duže Jadranske magistrale veća je opasnost od odrona. Usporeno se vozi na autocesti A1 između čvora Ogulin i naplate Lučko u smjeru Zagreba i u zonama radova na Istarskom Ipsilonu. Na autocestama su povremeni zastoji u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta. Usporeno se vozi i na otoku Krku i Krčkom mostu.

Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Dulja čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcije.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Potraga za skiperom koji jutro se pao s katamarana u moru kod Šolte još traje, i to po iznimno teškim vremenskim uvjetima zbog jakoga vjetra i visokih valova.

0: Vijesti. Više od tri dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske bijesne požari. Evakuirano je 300 tisuća stanovnika, a domaćim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima pomažu i kolege iz ostalih europskih zemalja. U Francuskoj su i pripadnici 855. protupožarne eskadrile. Angažirani su od petka i već su ostvarili 72 leta i izbacili 402 tone vode. Od jučer gase požar na području Bordeauxa. Bojnik Ante Vranjić.
1: U tijeku je naš treći dan rescue misije pružanja potpore Republici Francuskoj. Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
0: Raste broj ozlijeđenih nakon napada na povorku Ponosa u Berlinu. Jedna je osoba poginula, a prema posljednjim informacijama čak je 29 ozlijeđenih, među kojima su i neki kritično. Sve se dogodilo nakon što se muškarac vozilom zaletio u okupljene sudionike parade kod parka Tiergartena. Vozač je zatim pobjegao, a prema navodima nekih očevidaca, nakon što je napustio vozilo, ljude je napadao i hladnim oružjem. Policija je objavila kako je napadač

0: dio berlinske islamističke scene, da je već poznat vlastima, te da je napad okarakteriziran kao islamistički teroristički napad. Objavljena je i fotografija osumnjičenika 21-godišnjeg Abdula B. Građani se okupljaju kod Brandenburških vrata i odaju počast napadnutima, a njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier poručuje.
1: Okupili smo se ovdje kako bismo proslavili festival hrama, no istodobno smo šokirani i zgroženi napadom na Pride u Berlinu, gdje su bile stotine tisuća ljudi iz cijeloga svijeta da mirno i radosno proslave, pošalju poruku tolerancije i raznolikosti i zauzmu se za život utemeljen na jednakosti. To je napad na naše otvoreno društvo, na naš način života i način na koji ga zajedno živimo.
0: Na Bliskom istoku u stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se i proširiti. I to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana. Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenom moru. Stanje se prati iz sata u sat. Zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu. I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo, no točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Ministar rada, mirovinskog sustava i obitelji Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo.
2: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje je u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Ministar Ružić poručio je to iz Lobora, gdje je boravio u povodu obilježavanja dana općine Lobor i blagdana Svete Ane.
3: Vijesti.
0: U Strugi Banskoj obilježit će se 35. godišnjica pogiblje 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika. Stradali su u obrani hrvatskog Pounja kada su njihove položaje napale srpske paravojne postrojbe uz potporu JNA. Komemoracija počinje u 18:30 kod spomen obilježja, a nakon okupljanja slijede mimohod, polaganje vijenaca, paljenje svijeća i prigodni program.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra u noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje i izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Na jugu u veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Tizarević.
4: Vaseg dnevak življenja Radio Pula.
5: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: svi dani mojega života Radio Pula.
1: Lipa je Istra.
2: Istrafon.

Sjediti na pozornicu dolazi Luka Štefanić. Dolazi Štefanić, ima 8 godina, a svira tek pol godine. Ovo nije samo prvi nastup na Mavrici, već prvi nastup općenito. Malo ga jače ohrabrite. Na klavirki će nam odsvirat Volim Jožeka.

Zahvaljujemo Luki što je upravo Mavricu odabrao za svoj prvi javni nastup. Sada dolazi Nathaniel Vlad iz Rovinja. On ima 10 godina, harmoniku svira 3, a već 3 godine sudjelovao je i na međunarodnom susretu harmonikaša u Veroni, gdje je bio i nagrađivan. Za nas će odsvirati pjesmu Iz Bohinja.

Hvala na Danielu. Sljedeći dolazi Ivan Družetić iz Batluga. Ima 13 godina, a svira 2 godine. Ovo mu je prvi nastup na Mavrici. Izvesti je nam Crovljan.

Hvala Ivanu. Sada dolazi Mario Rudani s Cera, ima 12 godina, harmoniku svira 3. Odsvirat će pjesmu Cerovljanka.

Hvala Mario. Sljedeće nam dolazi naša Grimavčanka Hana Franjul. Ima 10 godina i svira tek godinu dana. Ovo je prvi nastup na Mavrici i općenito. Na harmonici će nam odsvirat Čiri Biribela. Jedan veliki pljesak za nju.

Svaka čast, Hani. Sada dolazi Leon Galant. On je iz Žminja, ima 16 godina, a harmoniku svira dvije i ovo mu je prvi nastup na Grimaldi. Odsvirat će pjesmu Ljubičice.

Sljedeći dolazi Luka Hek iz Katuna Trviškog. Ima 12 godina, a svira 4. Ovo mu je drugi nastup na Mavrici i izvesti nam Sve za ljubav.

0: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenika za napad na sudionike tamošnje povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 je ljudi ranjeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Izvijestit će Danja Dubravac.
1: Glasnogovornik berlinske policije Florian Nutt potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Spandau pokraj Berlina.
2: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istraga u napadu.
1: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
3: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
2: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
1: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. Kancelar Friedrich Merz.
4: Wir werden nicht zulassen.
2: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
1: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac, za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
2: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 Celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti. I dalje traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na katamaranu je bilo još 6 Austrijanaca. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije i carine, zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus i helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani ovaj jak istočni, jugoistočni vjetar mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno

0: Europi nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
1: Vijesti.
0: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna, povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
1: Vijesti.
0: Vela Luka idućih će dana još jedan put biti mjesto susreta ljubitelja glazbe, prijateljstva i uspomena na Olivera Dragojevića. 8 je godina prošlo od njegove smrti, a zbog 8. manifestacije, trag u beskraju, okupili su se njegovi prijatelji, ali i tisuće obožavatelja. Vrhunac će biti veliki koncert u srijedu navečer. Prema Veloj Luci iz Splita je zaplovio, kako su ga nazvali, raspjevani brod, a dio te atmosfere za HTV je prenio pjevač Marko Tolja.
2: Mi svi ljubitelji Olivera, kako mi njegovi prijatelji, tako i fanovi, živimo za ove dane. Ja sam imao tu privilegiju da je moj idol mi postao kolega pa i prijatelj, i kad god me zovu da pijam njemu čast, di god da me zovu ja ću doći, a onda još kad mogu doći u njegovu Velu Luku, to je samo i dalje privilegija. Vela Luka, meni već sad mislim da li 3., 4. put, nije ni bitno, ali stvarno je nevjerojatno kako zapravo cijeli otok, a pogotovo Vela Luka, živi ovih dana. Stvarno ne postoji kafić, ne postoji hotel, ne postoji restoran gdje se ne pušta njegove pjesme, i ono što je nevjerojatno meni sa glazbene strane, što sigurno da neko drugi pjeva bi to počelo ići na živce, stalno slušati jedno te isto, ali Oliver jednostavno nikad i nikad ne smeta.
1: Sport.
0: Lovor Komagdić.
3: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi, i to kao igrač Clevelanda, s kojim je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Muška reprezentacija Francuske i ženska Poljske europski su prvaci u rugbyu 7 na završnom turniru u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, Slovenac Tadej Pogačar, 5. put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši 5. u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a slavio je 2020. 21. te u razdoblju od 2024. do 26. godine, to je uspjelo biciklističkim velikanima, Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Posljednja etapa pripala je Nizozemcu Mathieu van der Poelu, a u ukupnom redoslijedu Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Isaaca del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, stigao je do prve ovosezonske pobjede, osvojivši 2. godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Norrisu je to 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu. Treći je, vodeći u ukupnom redoslijedu, Italijan Kimi Antonelli, vozač Mercedesa. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka Fanaš, u Hamburgu je slavila Njemica Tamara Korpač, a u Pragu Austrijanka Lili Tager. U finalu ženske odbojkaške Lige nacija, Turska-Brazil 3-1.
1: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženi, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura je između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina. Ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari.